слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні я зранку вам розповідала про те, що дуже важко вставала і бот. І знаєте, що мене підняло з ліжка? Одна думка про те, що буде стендап від Марини, але він буде пізніше, а зараз стендап від Роми.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: А Аліна показує непристойні жести поза ефіром.
3: Клас!
4: Хай її знають всі. Добре, але зараз, чоловіки, для вас інформація. Бо йдуть вихідні, щоб не було тих скандалів і не прийшлось щось вам купляти в знак вибачення. І так, якщо ви чоловік, і вам ваша кохана пропонує варіант, як можна провести вихідні, не спішіть відразу погоджуватись. А видихніть повітря, потім вдихніть і так зі звуком промовте всього одне слово. Подивимось. Бо жінкам подобається. Їм подобається, коли їм дарують надію. А ніщо так їм не дарує надію, як слово «подивимось». Хіба що, може, слово «зараз». От. Вона питає, ти можеш винести сміття на вулицю, сходити в магазин? Ти кажеш «зараз». І продовжуєш грати на комп'ютері. От. Але якщо вам пощастило, чоловіки, і вам кожного разу на вечері готують щось нове і смачненьке, то теж не спішіть нахвалювати і казати, яке воно смачне, як ви цінуєте те, що для вас роблять. Бо для цього придумали універсальне слово. Нормально? Нормально. Любо, як тобі ця риба з Тихого океану? Я виловила сьогодні за 5000 кілометрів від дому, 5 годин потім її чистила, маринувала, щоб потім запекти страви з рецептом моєї бабусі. Як тобі? Нормально. О, чоловіки, важливий нюанс. Слово «нормально» треба говорити завжди з однією тою самою інтонацією, щоб у жінок не виникало сумнівів, що одне нормально краще за інше. Наприклад, вона питає, як тобі мій новий манікюр? Ви кажете, нормально. Як тобі моя нова сукня? Повнить мене? Нормально. От, будь ласка, і ще одна фраза, яку я рекомендую використовувати лише в екстрених випадках, це не більше 2 разів на рік. На випадок, якщо вам кудись треба поїхати до батьків, а у дружини нема такого бажання. Десь за тиждень до запланованої поїздки на вечерю чи обідом ви просто кажете, так, ніби чисто випадкову фразу, а моя мама смачніший борщ варить. На що моментально отримуєте відповідь, ну то до мами і їдь. Все, і вже вону фразу рекомендую краще використовувати все-таки тоді, коли ви борщ доїли, бо ризикуєте, що він буде вилитий на вас.
5: Mm-hmm. Жах. Це якийсь жах.
3: Аліна, як тобі стендап відробити? Давай сюди, моя хороша, моя любима. Це ж надо, щоб так синхронізувався наш мозок. Це ж надо, Марін.
6: Скажи.
5: Ну супер.
3: А стендап нормально.
4: Але ви синхронізовані.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: День першого кохання.
2: Ого, як? Чи що це?
3: Ні, взагалі всіх.
2: А, згадувати?
3: Я так не хотіла би це пережити ще раз.
2: Чого?
3: Ну, щось подібне. Ну, дивіться, ви ж такі малі, зелені. Це завжди оце пристрасть, накал, постійно претензії якісь, скандали.
2: Ну. А ви згадуєте це перше кохання? Ви згадували, як будуть дітей називати? Ви вже планували ці всі такі штуки чи ні?
1: Да, там тільки між драматичними якимись, знаєш, оці...
3: Там математику треба було робити.
1: Ну, слухайте, на практиці перше кохання – це не дуже романтично.
3: Але які сварки? От у мене таких не було навіть в дорослому віці ніколи скандалів. Навіть при ремонті в мене не було таких прям...
2: То перше кохання – це ніфіга не романтично виходить, чи що?
1: Ні, не романтично. У нас є грустний реп про перше кохання. Поїхали.

0: Бур, та ніфіга не лікує час.
1: Я тобі зараз відповідь скажу. Спочатку поплачу, потім скажу.
2: Давай, мамасіта.
1: Я тебе любила всім серцем своїм, а той пацан, що провів, то мій брат Вадим. Ти обіцяв набить на грудях Крістіна, а ведеш себе зараз як повна скотіна.
2: Ти ж не Крістіна, Алі.
1: Через це ми розійшлися.
2: Мораль цієї історії тут нас така. Зустрітись треба тоді, коли сформувалась прифронтова лобова кора.
3: Лобова кора.
2: Ром, тобі рано.
1: А коли вона сформувалась?
2: Після 25.
1: А, фух, я вже з Дінісом можу зустрічатися.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Ви слухайте. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 21 вересня, обіцяють синоптики по всій території України погоду переважно хмарною з прояснями. І пройдуть короткочасні дощі теж всюди. Термометри покажуть 13-16 тепла у західних областях, на півночі максимально в день до плюс 17, у центральних регіонах від 21 до 23 вище за нуль, на сході 23-26 тепла, на півдні та у Криму до плюс 24. У Києві та області погода буде хмарною, дощитиме протягом дня, термометри покажуть до плюс 15.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я недавно ходив до лікаря, робив навіть МРТ, і в мене є протрузії. С5-01, якось так. І прописали ЛФК, щоб закачувати м'язи кору і пресу.
4: Так.
3: І ще, як рекомендацію, слухати стендап від Марини, бо воно робить ха-ха і напрягаються м'язи якраз пресу. Тому,
4: ну,
3: Марино,
4: протрузія,
3: лікуй нас давай зараз своїм стендапом.
4: Погнали.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Життя в гуртожитку в студентські роки від... Що?
3: Я шпигнув.
4: Він мене вдарив.
3: Та ні, ну випадково.
4: Вибач, будь ласка.
3: Випадково, вибач, Марина.
4: Класична випадок того, як люди стають стендап-коміком. Дома відбувається якесь сімейне насилля, а ти намагаєшся від цього адаптуватись тим, що починаєш жартувати.
5: Да.
4: Життя в гуртожитку відкрило в мені нові грані. Виявилося, з нічого можна щось таке приготувати. У мене була сусідка по кімнаті, яку влітку перед коледжем бабуся вчила готувати різні страви. Прикиньте, мене вчили готувати по принципу, як неулюблену дитину вчать плавати. Її викидають посеред річки, а мене викидали посеред Києва з мішком картоплі. З картоплі можна так багато всього приготувати, знаєте? Але моє улюблене – це бартер. Завжди в гуртожитку картоплю можна було на щось виміняти. В когось нема картоплі, але є котлетка. Ти такі, оп-оп-оп, все, договорились. Ще задовго до того, як бартер вигадали оці інфлюенсери, в нас ще осені приїжджали міняти картоплю на кавуни.
3: Був
4: у нас такий прикол. Да. І це була моя улюблена частина літа. Це було схоже на справжню якусь магію. Уявіть, тобі 6 років, батя бере мішок картоплі, кудись іде і повертається з мішком кавунів. А якщо ще тверезий, вважай другий день народження.
3: Ще й не питі кавуни.
5: Ну? Блін, а я, у мене такий бартер був з бабкою, в якої я знімала кімнату, але вона чомусь мені взамін нічого не давала, вона просто їла мою їжу.
3: Я згадав, як ми в гуртожитку з хлопцями жили, вони кажуть, давайте борщ приготуємо, давайте. І із усіх інгредієнтів у нас була тільки каструля.
4: Але борщ був.
3: Да,
5: і
3: такі,
5: фантазія.
3: Там є, коротше, бурячок, там чуть картоплі, там чуть м'ясо візьмемо. І отак наварювали.
4: Хочеш, я тобі скажу, чого не треба зустрічатися з одногрупниками, з однокурсниками
3: чого?
4: Потім. Через 3 роки після того, як я закінчила коледж, мені розказала дівчинка, з якою я жила в кімнаті, що колись вона варила борщ на всіх, каструлю 6-літрову, і туди впав таракан. І вона навіть знає, так і вона їла, знаючи про це, бо більше нічого не було. Вона його достала, викинула і
3: прокипятила.
5: Треш.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Ти просто зручна,
12: її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Дослідники провели дослідження. Так. І ось вам результат. Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
2: Я, як людина з третім прізвищем за життя, скажу вам, що не всім це допомагає.

0: Слухайте, ну а я планувала не брати прізвище Дениса, да? А тепер що брати? Ну я не хочу з Денисом розлучатися.
1: Ой, Аліна, дай хай він спочатку жениться на тобі.
0: Ой, Марина!
2: В нього алібі. Вчора не можна було жениться, вчора було віри, надії, любові.
0: А, да, ти ж казав.
2: Ну, не можна було.
1: Добре, Ром, а чого ти не взяв прізвище дружини?
2: Тому що підпис я довго не хотів, я довго вчився підписуватися, а потім це міняти підпис треба буде.
0: Рома, те, що ти пишеш, як підпис, слово Рома, це, ну, не прям прикольний підпис.
1: Так, і хрестик підходить туди і сюди. Ні, я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
2: дружини. Або лашило стало мило.
0: Почекай!
1: Ну, дивись, як було б класно, якби, коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох.
0: А, типу його і її беремо?
1: Так, от дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
2: Прикольно? Прикольніше.
1: Прикольно. Малиненко класно.
2: Малиненко
1: теж.
2: Це трошки такі, знаєш, щоб випивати.
0: Селенівські... Сьогодні Малиненькі оці прийдуть. Ні-ні-ні.
2: Я Мельник і Мозговата, я би був Мольник або Мезгова.
0: Ти просто там не сильно міняється.
1: Одну літеру.
0: Так, я. У мене Кош і Блажиєвський.
1: У вас було б подвійне, ви були б обоє Кош Блажиєвський.
2: Кош Блажиєвський ви були, в нього була така шуба з хутора, бо у тебе такі шляпа з перома.
0: І карета.
2: Дуже відомі.
0: Ой, прикольно. А ці, давайте
1: про відомих
0: зірки, так, зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадча. Горбунов і Осадча, родина Горбосадчих. Або Озбунови.
2: Озбунови – це щось з ОСББ зв'язано.
0: А Денисенко?
1: Ой, а давай без них. Вони там самі не можуть розібратися. Там чорт ногу зломить.
2: Дорофєєва і Кацурін. Це була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
0: Кацуфєєва.
1: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білик.
2: Була ви знаєте, яка сім'я? Колядники. Колядники. Круглий рік.
1: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки. Все значно більше залежить від того, наскільки ви пропрацьовані, наскільки ви готові йти на поступки один одному. Можливість без сварок, врешті-решт, разом обрати стільці.
2: Гроші мають бути, гроші. Гроші, бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
1: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
2: Але а то жінка так і сказала передати.
0: Але Кацапєєва, то смішно.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. «Хіт ФМ». Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ. 123/21/07/1993.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Роман, такі бадьори зранку сьогодні.
2: Ой, виспався, як не дивно.
1: Скажи.
2: Виспався, ну слабенько, але на вихідних відіспався. Спав на всі гроші, як то кажуть.
1: А що ще робив?
2: Нічого, їздив на блошиний ринок з дитиною. Перший раз в Києві.
1: Ділися враженнями.
2: Так класно там, ну дуже атмосферно. Все там бачив. Він, звичайно,
1: бо там все є.
2: Бо там все є, знайшов собі перехідник за 50 гривень, думаю, вау. Не дарма їхав. Та нормально. Навіть їду сьогодні, знаєш, така осінь вже, люди осінь. Ходять в куртках, я думаю, а прикольно. Mm-hmm. А прикольно, я ж собі ту куртку теж купив. Що вона в шафі
1: буде? Так, який молодець, треба вигулювати вже.
2: Нормально.
1: А знаєш, чого не було на блошиному ринку?
2: Чого?
1: Прогнози погоди.
2: А манікюр, ти так подивився, ти тільки зробила? А, увага, Марина зробила манікюр і показала мені.
1: Тиждень тому, але на
2: байдуже. А ти ж просто так...
1: Та я просто
2: руку не піднімала цілий тиждень.
0: Погода. На Хіт ФМ.
1: Ой, сьогодні холодний атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні, через що в західних, північних та центральних областях пройдуть зливи з грозами. Підніметься рвучкий вітер і суттєво похолодає. Температура повітря плюс 14, плюс 20, у центрі місцями до плюс 23. Тоді як на півдні, на сході та в Криму ще утримується суха, сонячна та тепла погода, там температура плюс 24, плюс 27. У столиці протягом дня дощитиме, можливо, навіть гроза, посилиться вітер, а температура повітря впаде до плюс 15, плюс 17.
2: Наша Аліна відкрила верхній рядок погоди, почитала, що будуть грози, каже, на роботу не піду. А от Настя, яка новини розказує, на роботу прийшла.
0: Новини на Хіт ФМ. Хіт
3: ФМ. Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. По Запоріжжю кілька годин тому ударили окупанти, поранених щонайменше п'ятеро. У місті пошкоджено житлові багатоповерхівки, навчальний заклад і торгівельний центр. Гучно минулої ночі було і у Києві. Наші оборонці відбивали наліт російських дронів. Учора загарбники атакували Суми. Загинула жінка, чоловіка травмовано. І про погоду. Осінь нагадала про себе. У західних та північних областях похолоднішало, а на додачу ще не по всій країні пустилися дощі. На півдні зі шпарким вітром. Найпрохолодніше нині на заході – 13-18 із позначкою плюс. А ось у центрі, на сході та півдні ще не так прохолодно – до 25. Далі про підготовку до зими. Швейцарія передала громадам енергетичне обладнання. Київ, столичний регіон, Полтавщина, Одещина та Черкащина отримали 30 дизельних генераторів. У разі надзвичайного живитимуть лікарні. І вісті від наших прикордонники спростували інформацію про те, що із польського боку нині повільніше пропускають подорожніх. Кажуть, інтенсивності там не зменшують, а пасажиропотік звичний для вересня. Нагадують, автобуси нині оминають пункт пропуску Шегині-Медика. Від учора на польському боці розпочався ремонт. Триватиме майже до кінця наступного року. Водіям слід користуватися пунктами перетину Смільниця, Краківець та Нежанковичі. І наостанок про теніс. Тримаємо кулаки за наших дівчат на кубкові білі Джин Кінг у Китаї. Наша збірна визначилася із фінальною заявкою. Участь візьмуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Змагання для наших тенісисток розпочнуться найближчого четверга, 24 вересня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
0: Новини на Хіт ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за випуск новин. Розповіла, що за наших тенісисток будемо вболівати, бо я зрозуміла для себе, що ми дуже недооцінюємо теніс. Ми минулого тижня пограли, ну скільки? Ми пограли менше години. В чотирьох впадал, то така кріпатура в Аліни була, що вона досі на роботу не прийшла.
2: Ну так, будь-який спорт, він активності дає тобі і здоров'я, і сили. І навіть позбавляє тебе, ну, дає тобі гарний настрій.
1: Так, бо я дивлюсь, щось ти приунив трошки, Ромка, щось. Не знаєш, що посвяткувати?
2: Так, не знаю. Не знаєш. А що є, що?
1: Є. Хочеш, за декілька хвилин розповім,
2: серйозно?
1: Що ти можеш сьогодні відсвяткувати, так?
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ромка, ну, вгадай, який сьогодні день.
3: Ой, це день я ніколи не забуду. День, коли Аліни з нами нема в ефірі.
2: Це Аліна нам фокус отчебучила, якщо чесно. Тому що сьогодні день ескапології.
3: О, це мій день. Я два рази вже зонт ковтав.
2: Рома, то ендоскопія, це ескапологія, це інше. Це насправді класне свято. І наш звукорежисер Нікіта, який в театрально-цирковому навчився, правильно, теж має певне відношення сюди. Тому що це... День фокусників, які майстерно звільняються з закритого тісного простору, кайданок або гамівних сорочок. Оці, пам'ятаєш?
3: Так я теж такі футок, я теж мій день, бо я також такі фокуси вмію.
2: Ой, знаємо твої фокуси. Якось на обід вийшов, потім в офіс не вернувся.
3: Так, ну, це ж був фокус і зникнення. Зникнення з офісу після обіду.
2: Як і твоя премія потім зникла, звісно.
3: А це вже, це, Марин, вже не довіра до магії.
2: А як, ну, найлегендарнішим в цій сфері, в жанрі, вважається Гаррі Гудіні?
3: О, так. Показували колись про нього.
2: Він, коротше, він стрибнув закутий в кайданки, в тяжкі, з 30-кілограмовою кулею в Темзу в Лондоні. Прямо з мосту.
3: Я дивився
2: і зникнув. А потім... такий невредимий.
3: Я дивився це ще коли малими були, показували ці фокси, ну, думав, вау, це круто. Але зараз от спробую от у переповненій маршрутці, коли ти заходиш на перших зупинках, а там двері тільки спереді, а ти ззаді сідаєш, і тобі треба вийти, ти що в руках торт несеш на роботу, а купа людей, от ти спробуй, оце фокус, от вийди, будь ласка.
2: А що ти скажеш на оце, коли людину навпіл розпилювали? Для мене це найстрашніше з усіх цих штук досі.
3: Мене на вихідних так розриває на всякі шматочки, що купа всього треба робити.
2: І вдома поробити на риболовлю, і ліс за грибами. О, але найгірше, чесно, найгірше з усіх фокусів, це коли шляпи дістають зайця.
3: От як воно, от мені цікаво, от зайць там сидить, ну, він хіба не шкрябає лапами в голову цього фокусника?
2: Ні, я думаю,
3: що він там думає?
2: Щоб що? От, ну, він сидить
3: що?
2: І думає.
3: Якась нора не така... Не така нора у зайця.
2: Чи такий самий магічний ранок сьогодні з зайцями?
3: А голуб з рукава. От голуб, він каже, я би зараз десь на вокзалі ходив, їв чебуреки, доїдав. Мене посадили в рукав і дьоргають.
2: Поки Рома не пройшовся по всіх тваринах, а ми проти тварин в цирках і використання їх в фокусах.
3: А
2: це
3: дуля
2: заява.
3: З кишені.
2: Дуля з кишені – це смішно. Чи магічно почався ранок нашого слухача, треба дізнатися, поки Рома не розказав всі секрети фокусників. За декілька хвилин хтось із вас може доєднатися до нас в прямому ефірі, бо ми будемо грати в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільно коронаві, а ви відгадуєте. Для того, щоб з нами пограти, достатньо написати фразу.
3: Пишіть фокус-покус труляля.
2: Фокус-покус труляля. Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранку!
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM! Реклама.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4?
4: Домінос. Акція
6: дія щодня, деталі на Domino's.ua. Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
8: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу Програма акредитована Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І Рома додзвонився куди?
2: У Вінницю.
3: У Вінницю.
1: Хепі ранку.
4: Добрий ранок, хепі ранок.
2: Пані Олена, постійна наша слухачка. Назарчик вже пішов в школу, син завжди так. Їздить зранку слухати. Але, Назарчик, якщо ти нас будеш чути навіть в записі, знай, ми також з тобою наступного разу ще пограємо. Пані Олена має дуже цікаву професію. Вона викладач мистецтва.
1: Вау!
2: Тому, Марино, все, що тебе цікаво, питай.
1: Вау! у вас зараз буде лекція зі студентами?
4: Так, друга пара.
1: Круто, а ви якось вивчаєте якісь там твори мистецтва, картини розбираєте? Чи як? Чи як це відбувається? Чи ви їх вчите?
4: Я українська художниця петриківського розпису.
1: Вау!
4: А викладаю в коледжі і в польському ліцеї всі види мистецтва. Африканське мистецтво, американське, європейське.
2: Була б з нами Аліна, вона б сказала, американське мистецтво – це кока-колу з пляшки пити.
1: І ходити вдома взутими, так? Це ти хотів сказати?
2: О, скажіть, пані Олена, бо мені колись вчителька казала, що якщо людина творча, це не обов'язково, всі вони вміють класно малювати. Ну, кожна творчість проявляється по-різному, правильно?
4: А як же? Ми з дітками завжди вияснюємо, що мистецтво, воно не тільки в образотворчому вигляді має бути, а фото мистецтво, відео мистецтво, зміно мистецтво, все, що ми бачимо навколо нас. Це є мистецтво.
1: Клас. Значить, зараз у нас буде ігро мистецтво.
2: Зарядили. Так, а нехай вам Марина, ваша колега по мистецтву, загадує слова. Ви не проти?
4: Так, так.
1: Поїхали тоді. Ось було літо, і дуже всі його якраз багато їли. Є щербет, є пломбір. Це в нас?
4: Морозиво.
1: Правильно. Щоб страва не була прісна, треба додати перець і...
4: Сіль.
1: Правильно. Музиканти грають, така 6 струн. Брн.
4: Гітара.
1: Правильно. На сніданок дуже часто їх їдять.
4: Пластівці, каша.
1: Ні, куряче.
4: Яйця,
1: правильно. Назарчик, це ваша?
4: Синочок, сонечко.
1: Так, а якщо і хлопчик, і дівчинка, може бути, це мамина?
4: Радість, мамина дитина.
1: Дитина, правильно, радість і дитина, все правильно. В банку берете кредит, іншими словами, тепер на вас повісили...
4: Бор.
1: Правильно. Така пташка, в неї голова крутиться на всі сторони, як камера відеоспостереження.
4: Попуга.
1: Ні, вночі вона ще літає.
4: Сова.
1: Сова.
5: You win.
4: Ура.
1: Я вас вітаю, це було прекрасно.
2: Як ми багато ще класних слів про вашого Назарчика дізналися.
1: Так, це так мило було, я дуже, дуже потішена. Я бажаю, щоб у вас був такий самий прекрасний день, наповнений мистецтвом, і щоб ви так само дарували радість, як і подарували нам в грі, і як Назарчик дарував
4: вам. Дякую, була рада чути. Мирного дня, мирного неба.
2: Дякуємо, дякуємо.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
12: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
13: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
15: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Alternate Moving to the Sun. Дорофеєва 747. Хай би ти кричав, чи вже потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа. Топік та Бекі Джі, Сорі папі. Сорі папі, но ме пузела папі. Муча курве стелу лапі, мучо папі. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
18: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: В Києві продовжує лунати сигнали повітряної тривоги, сповіщення про дронову атаку на місто, тому, будь ласка, дбайте про свою безпеку, йдіть в укриття, також в області тривога, в Черкаській половині, в області Полтавській, от шириться тривога ще в Київській області, тому, будь ласка, дбайте про свою безпеку, йдіть в безпечне місце, там також можна слухати Хіт FM. І погоду.
2: А ще я хотіла нагадати вам, що не забувайте в ці складні часи дякувати нашим військовим, тому що, ну, якщо нам складно 5 годин, коли тривога, уявіть, як силам протиповітряної оборони. І загалом завжди підтримуйте і донатьте. Це от вам таке ранкове нагадування, що це має бути така ж, як от гігієна почистити зуби, так само і гігієна проти росіян, задонатити на збір на Збройні Сили.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні холодний атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні, через що в західних, північних та центральних областях пройдуть зливи з грозами. Підніметься вітер, а також суттєво прохолодніше стане, температура плюс 14, плюс 20. Тоді як на півдні, на сході та в Криму все ще утримується суха, сонячна та тепла погода з температурою плюс 24, плюс 27. У столиці протягом усього дня дощитиме, можливо навіть гроза, посилиться вітер, а температура повітря стрімко впаде до плюс 15, плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, я зрозуміла, що Аліна не прийшла на роботу. Ромка, ти чого прийшов, скажи?
3: Я?
2: Тебе ж сьогодні свято.
3: О, мені треба гроші. Яке сьогодні свято?
2: Сьогодні, ну, майже твоє професійне. Сьогодні день гаражних кондомінімів.
3: Кондомінімум.
2: Кондомінімум.
3: Марина, акуратно. Ну, гаражних кооперативів. Вау!
2: Прикинь. Ну, просто народі день гаража.
3: День гаража, клас. Це... Так, Олег, мій сусід по гаражу.
2: Вітаю.
3: Вітаю. Денис, він зараз служить, але він з іншого боку. Від мене з одного боку Денис, з іншого боку Олег. Тому я листя і там підгрібаю. Та вітаю. Та це гаражний кооператив, гаражі, це місце, де там збирається, там спілку, там, чесно,
2: є таке відчуття, що
3: Омурську
2: для чоловіків...
3: протоку можна розблокувати за 10 хвилин, якщо мужики на гаражах вирішують як. Вони
2: хорош,
3: знають, просто до Трампа це
2: хорош
3: ще не дійшло. Там це все є.
2: Ні, а є таке, що чоловіки мріють про гараж більше, ніж навіть про авто чи про власний будинок.
3: Так. Тому що це як халабуда, тільки стаціонарна там. А якщо ще 220 у тебе є, я знаю гаражі, де є ніби от з виду гараж коробка, а там 3 поверхи. Там є сауна, там є, там все є. Ну, по-перше, в гараж відносять все, що ти такий, дружина каже, викинь. Ти такий, добре, викину.
2: Воно пригодиться.
3: Вкрутив вішалку в гаражі, і там висить оця шуба якась така. Там
2: а потім
3: все.
2: Колись нею можна консервацію накрити, якщо морози
3: можна,
2: сильні будуть.
3: Можна.
2: Ні, завжди. До речі, у мене є оцей прикол.
3: Газова
2: мені...
3: плита, яка
2: мені
3: мала викинутись.
2: Мені потрібен для того, щоб речі, які я хочу викинути, там зберігати.
3: О.
2: Бо як тільки я щось викиду, воно мені зразу терміново треба. От мені вже сюди негайно... От... Так треба була ота викрутка одна.
3: Будь
2: одна
3: ласка,
2: єдина
3: а вона
2: була
3: в гаражі.
2: А ну була б, якби був гараж.
3: А якби був. Mm-hmm. Бач, а в мене, я ж тобі кажу, все є. Тому в гаражі багато чого.
2: А щось є таке, що ти хотів викинути, але навіть для гаража, ну
3: пів гаража такого. Воно все, але воно все по пристінах отак розкладно, щоб можна було заїхати. Є крісла два, які тест віддав, каже, два старі, оті такі совєтські старі крісла, які треба було викинути. А знаєш, що я зробив? Я їх перепрошив, і вони тепер в гаражі стоять.
2: І вони тепер код пишуть, перепрошити.
3: Ні, я просто нову тканину оббив і все. Я не знаю, я більше витратив на те, щоб це зробити, ніж на нові крісла. Але вони чомусь в гаражі стоять. Так є. Ну, ти хотів викинути, але там. Є джинси 32-й розмір в об'ємі.
2: Ти сподіваєшся?
3: Ніколи вони вже на мене не влізуть, але я думаю, а може щось все-таки...
2: Може сину.
3: Може сину.
2: У мене є мої туфлі з випускного. Я дуже сильно їх хотіла. Ні, не лакові, блискучі. Ну, чесно, я зараз на них дивлюсь і розумію, що це туфлі стриптизерки. Там отака платформа, там каблук 17 сантиметрів. Я ніколи в житті більше на це не підіймусь. Ну, це для мене, як ще раз на говерлу вийти.
3: На такі висоті.
2: Але викинуть я не можу.
3: Ну так, слухай, я думаю, що не тільки ми з тобою, з туфлями, стриптизерки і джинсами вузькими. Слухачі, а що ви довго не наважуєтесь викинути? А ну, пишіть нам. Давайте.
2: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Туди переходьте, найцікавіші ваші відповіді. Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Туди переходьте, найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі. А чи треба сьогодні щось викидати? За декілька хвилин дізнаємося.

0: міліметра на стеклопаті. Детальніше на volvocars.com.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт ФМ.
1: Зірки нам кажуть, сьогодні дуже складний понеділок, але він може принести багато цікавих відкриттів та нестандартних рішень.
2: Овен. Овни можуть несподівано опинитись в ролі людини, яка повинна щось пояснити іншим. Хоча сама не вважає себе експертом в цьому питанні. Знаю я декількох таких овнів. Постійно не експерт.
1: Телець. Тельці, це я і Аліна, яка не прийшла сьогодні. Написано нам, не поспішайте викидати все, що здається застарілим.
2: Аліна назад пакує всі тумбочки.
1: Якщо воно не

0: займає багато місця, тумбочки викидаємо, а може мати практичну цінність.
1: Близнюки.
2: Близнюки можуть випадково опинитись свідками чужої розмови або суперечки. Не поспішайте втручатись чи розповідати іншим, що ви почули. Може, це вас так просто перевіряють. Може ж таке бути? Може.
1: Рак.
0: Раки, на роботі ви побачите, що частину завдання можна вирішити одним дзвінком чи короткою розмовою замість кількох годин самостійної роботи. Правильно, раки, скиньте на когось свою роботу, нормально.
1: Лев.
2: Відмінний день для ділових переговорів та презентації ідей. Фінансові питання вирішаться вдало, якщо проявити розсудливість. Отак.
0: Ми тако не вміємо.
2: Ні.
1: Діва.
0: Діви, ви можете помітити, що певна розмова повторюється за одним і тим самим сценарієм. А зараз саме вдалий час нарешті все обговорити та розставити оті всі крапки над «і».
1: Терези.
2: Терези, доведеться вирішувати, що важливіше: швидкість чи якість, робота чи особистий час, практичність чи краса. Кожен день ми таке вирішуємо, але ви можете несподівано знайти і третій варіант.
0: Це який, Ром? Ти ж
2: полежати
0: Терези.
2: І нічого не робити.
0: Хорош.
1: Скорпіон.
0: На початку тижня ви зрозумієте, що мали хибну думку про людину, яка була поряд. Не варто реагувати гучними словами. Іноді достатньо помітити це і запам'ятати. Скорпіони, хтось проти вас точить зуби.
1: Стрілець.
2: Або жало, тупить жало.
0: Тупить жало.
2: Тупить жало. Стрільці, не соромтесь підглядати за чужою технікою або запитати, як вирішується аналогічне завдання. А, за чужою технікою, думав, твою техніку.
0: Побутовою?
2: Та, дивишся, як автомобілі їздять. Не потрібно міняти характер чи ставати іншою людиною. Достатньо трохи змінити вам підхід.
0: Просто подивіться, може в когось така якийсь...
2: Плойка,
0: походка цікава.
2: А,
0: ні, походка. Да. Техніка ходьби.
2: Ходьби.
1: Козиріг.
2: Шоу Ганя називає.
0: Козирожки, не відкидайте пораду тільки через те, що вона подана не у звичній для вас формі. Саме такий погляд може допомогти швидко розібратися з завданням, яке давно накопичилось.
1: Водолій.
2: А вам, водолії, може захотітись провести маленький експеримент над власним днем.
0: Опа.
2: Спочатку це здаватиметься дрібницею, але ви можете побачити, яка звичка насправді керує вашою увагою. Маленький експеримент над днем – це такий, я ляжу спати без будильника. Встану,
0: колись.
2: Потім встаєш, коли вже
1: риби.
2: Сонце перепікло.
0: Рибам може випасти нагода побачити результат власного рішення, про яке вони вже й забули. Тепер ви побачите, що саме воно вплинуло на щось набагато більше.
2: Дуже класно.
0: Такий гороскоп на сьогодні. Бажаю всім вдалого дня. 8.50. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Реклама.
4: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейна.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: 26 літрів?
12: Подарунок!
11: 26 переможців?
12: Щодня!
11: А ВОК?
12: Теж 26!
11: Хо-хо!
12: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
13: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
14: Реклама.
15: Тільки хіти.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

0: Ранкове шоу.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Людину поранено за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Нікопольському та Синельниківському районах. Є пошкодження. У Запоріжжі теж долають наслідки нічного терору. Травмованих там щонайменше п'ятеро. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах і громадах 172 безпілотники, зокрема й ракетодрони «Бандероль». Ми знищили чи знешкодили 147 дронів. Зокрема, й одну бандероль. Далі про захист. Перший дрон-перехоплювач ворожих реактивних безпілотників ми успішно застосували уже кілька разів. Розробка здатна знешкоджувати нові російські ударні реактивні дрони. Кадри бойової роботи СБУ можна переглянути в мережі. І про підтримку наших міжнародних партнерів. В Угорщині зведуть потужності, щоб зберігати нафтопродукти для України. Представники компанії підписали меморандум. А домовилися про це минулої п'ятниці на саміті Карпатської вісімки у Буковині. Там, до речі, презентували спільний інвестпортфель із 95 проєктів майже на 40 мільярдів євро. І вісті для тих, хто у столиці. Зверніть увагу, у додатку «Київ цифровий» на гаманці транспортних карт уже повернули гроші за невикористані поїздки. Мова про подорожі, оплачені за старим тарифом. Діяв до середини липня. Охочі можуть використати гроші, щоб придбати нові, за актуальними цінами. І наостанок награлися досхочу. Львів уперше прийняв фестиваль дошкілля. У Стрийському парку упорядник влаштували десятки різних локацій, де діти з батьками могли відшукати свою активність. А підсумувала все 10-тисячна хода малюків, мам, тат, бабусь та дідусів. Пройшлися разом із героями казок. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини. Нагадала про цей фестиваль у Львові, який казок. Вчора, до речі, згадували казки з сином, бо там треба було йому домашні завдання так робити. Народні казки. Яка твоя улюблена народна казка?
5: Про журавля і лисичку.
4: Гарна казка, там де
5: в гості приходили і в різному посуді подавали їсти.
4: У нас був одногрупник Руслан, в нього були дуже довгі пальці. Так. Чому я цю казку згадала? І він купляв маленьку пачку арахісу, так, і робив дуже тоненьку таку отвір в кутику, і своїм довгим мізинцем діставав. І коли кажуть, да, Руслан, а він каже, на, діставай, і ніхто не міг дістати арахісу.
5: Ох, і Руслан,
4: а потім ми викинули його чемодан. У нього була тичка чемодан. До речі, ми так плавно і перейшли на опитування наших слухачів. Бо ми сьогодні говоримо день гаражів, в гараж вносять всякий мотлух, і ми питаємо, що ви довго не наважувались викинути.
5: У мене є тут історія, яка мене розчулила. Пан Олег нам написав, колись в далекі 90-ті ми з дружиною і маленьким сином завітали в секонд-хенд. Грошей в нас було тільки на одну якусь річ. Син побачив іграшкового зшитого вручну клоуна, він вчепився в нього і не відпускав. Прийшлось купити. Цей клоун став його найулюбленішою іграшкою. Він буквально виріс з ним на руках, хоча з'являлось багато нових іграшок. Зараз син вже давно дорослий і працює вчителем математики в школі, але часто нагадує нам, будете викидати старі речі, клоуна не чіпать.
4: Клас. О. Прорахував все.
5: Да, це так мило.
4: Тому багато в таких речей якраз є історія. Тому перед тим, як щось викидувати, подумайте гарно.
5: Може
4: справді їх треба перенести в гараж. І ви нам також напишіть, що ви довго не наважувались викинути.
5: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, туди переходьте. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
4: Ну, а Марино, я вірю, що ти ніколи не наважишся викинути мікрофон, бо він тебе годує, і стендапи також лунають через мікрофон. І зараз ми його почуємо.
5: Є, буде стендап. Розповім, чому така тяжка жіноча доля, і коли вже нарешті чоловіки теж почнуть вищіпувати ті брові. Пора, мужчини, пора.
4: Я колись два рази дьорнув, щипнув. Боляче?
5: Поговорим.
4: Ну, послухаємо.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Сувемена.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Марини – це як ота олімпійка осіння. Тобі ніби щось холодно, тривожно, а ти накинув, і вона така «ох». І зразу так стало і тепло, і приємно, і хочеться радіти життю.
3: І олімпійка видає твій вік.
2: Мастерка ще можна. Спіранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Вся сфера косметології налаштована проти жінок, так не має бути. Дівчата, схаменіться, нам роблять боляче, а ми за це платимо. Ну... І ще ж постійно вигадують якісь нові тренди. У нас вже були брови розміром з Одеську область, було, да. Ми це пройшли. У нас були губи, які збільшували як рятувальний круг, пройшли. Да. Що далі? Я боюсь уявити. Ну, чесно, є одне припущення. Я б хотіла тренд на збільшення ліктів. Такі, щоб вони були такі довгенькі, і щоб оточуючі нарешті перестали порушувати мої особисті кордони. Просто дивіться... Це не чесно, я хочу, щоб чоловіки теж це робили. Я спробувала всі види епіляції. Я була на шугарінгу, на лазери, на електроепіляції. На електроепіляції я вже думала, просто мене струмом вдарить, і воно все посипеться, все. Я нікого не засуджую, це особиста справа кожного. Просто в мене проблема є, мені 29 років, і в мене підліткові прищі на обличчі вперше зустрілися з віковими зморшками. А я щиро вірила, що це будуть різні сезони. Це не мало статись одночасно. Але з іншої сторони, я така зараз, цікавий дуже вік, дівчата. Мені вже і тиск поміряти треба, тонометр є, коли магнітні бурі, але й дурі юнацької ще вистачає.
2: Я трошки завис на тому, коли ти сказала, і на шугарінгу була. Це той, що про крем-брюле співає, чи як?
3: Ой, я колись тобі покажу. Ні, це коли цукром тобі волосся виривають.
2: У мене таке один раз було, як в дитинстві.
3: Варення прилипло.
2: Варення прилипло.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Я вчора дзвоню зранку мамі, поговорили. Мама каже, все, йду на гриби, нема коли, потім подзвониш. Дзвоню в обід, дзвоню, кажу, мам, що? Мама каже, я прийшла вже, там ще гриби залишились, я знову йду в ліс. Я думаю, да що ж це робиться?
2: Тому, якщо на Житомирщині закінчаться гриби, знайте, то мама Марини все позбирала. Але до чого ти почала?
3: Я за декілька хвилин розкажу, поки бо лавочку цю скоро прикриють з грибами.
2: Ого.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
0: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Під березники, під осинники, всі під арешт.
2: Що, почекай, які
1: не
2: під арешт?
1: Не можна продавати гриби.
2: Як? Все. Як це не можна продавати гриби? Я знаю цілі сімейства, династії, які на грибах і ноутбук купили собі, і планшет, і телефони мобільні. Це що, вже лосі жаліються? Чого не можна гриби
1: лосі
2: продавати?
1: Лосі жаліються, саме так. Свіжі дикорослі гриби можна продавати лише офіційним агропродовольчим ринкам після перевірки в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Отак. І ніяк інакше. Заведення такої, ну, за продаж грибів не сертифікованих, не зрозуміло, де, як, коли вирощених, штраф від 17 до 34 тисяч.
2: Марино, ну, а хто на святий вечір буде вушка з грибами робити? Де тепер їх купляти? Що ти,
1: ні, ну, собі піти ти можеш назбирати для себе.
2: Так, а вон продають люди на базарі. Ти підійшов, назбирали грибів? Назбирали, ну, купив у них.
1: А ти знаєш, де вони їх збирали?
2: В лісі?
1: Це, до речі, це не міф. У нас, я виросла в Чорнобильській зоні, і в нас там недалеко туди далі, де вже йде зона відчуження, там дійсно дуже класні гриби. Ти коли приходиш і дивишся, такий білий гриб сантиметрів 30, такий здоровий, свіжий, пружний. Де ти, він думаєш, виріс?
2: Де радіація?
1: Ну.
2: Марин, це все стереотип. Подивись на мене, подивись, який я високий, великий, мочний виріс. Ти ж хочеш сказати, що я радіоактивний? Чи
1: Боже,
2: що?
1: Рома, якщо відповідь була б так, це дуже багато пояснило би.
2: Я зроблю вигляд, що я не чув цього. Ну, а що треба робити?
1: Ну, дивіться, коли ви купуєте гриби, це дуже небезпечно. У нас щороку, зараз ще поки що я не чула, але от тиждень-два з'являться новини. Ціла сім'я отравилася грибами, тому треба точно знати, що гриб гарний,
2: ну,
1: хороший.
2: Ну, чесне слово, ти підходиш, кажеш, гриби де збирали? Нормально? Нормально. Чесне слово, зуб даєте, зуб даю. Все. Все, будь ласка. Ну,
1: що, сказати, що завтра прийду, перевірю?
2: Так, да? Якщо прийшов, перевірив, значить все нормально.
1: Але якщо ти перевірив, все нормально, приходиш, а жіночки немає, я б теж захвилювалася.
2: Ну,
1: що,
2: але
1: така?
2: Ти кажеш, знаєш, як на базарі кажуть, я сама ці гриби їм, в мене дочка ці гриби їсть, і всі ми ці гриби їмо. І ти приходиш, дивишся, дочка є? Є. Все, будь ласка.
1: Якщо ви все-таки не на продаж, ми вияснили, на продаж не можна, але собі підете, пам'ятайте, що перше, за чим перевіряються гриби? Запах. Гриб має пахнути лісом. Якщо він пахне різким лікарським, таким трошки хлорним або неприємним, має аромат, це отруйний гриб. Такі не можна брати. Лісом має пахнути. Далі, зріз ніжки. Коли ви зрізаєте ніжку, якщо вона швидко синіє, скоріш за все, це ознака того, що гриб отруйний теж.
2: Да ні, є гриби, які синіють. Каліка їх називають у нас, підосинник чи
1: Це якщо ви настільки класно розбираєтеся в цьому. Далі, місце, де ви збираєте. Збирати їх треба в чистих лісах, подалі від траси, подалі від заводів, від залізниць, тому що вони теж, до речі, ці, що біля дороги,
2: питують
1: зразу,
2: всяке.
1: Вони напитують, та, дуже багато. І головна порада, яку мені в 7 років дав тато. Якщо ти сумніваєшся в грибу, ідеш, приводиш мене, я дивлюсь, перевіряю, берем його чи ні. Отак, теж звертайтесь до того, кому ви довіряєте, але не до чата GPT.
2: Ти вже цими порадами, Марина, нас трошки загрузила.
1: Так.
2: Тому Аліни сьогодні немає, вона просила тобі передати анекдот про гриби.
1: Давай.
2: Назбирав я грибів, приніс, поставив в холодильник. Зранку відкриваю, а там і сир зник, і ковбаса, і трошки борщу. Походу, гриби були сироїшки.
0: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
3: Хіт FM!
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: на Хіт FM.
1: Відділення нової пошти не будуть працювати ані під час жовтого, ані під час червоного рівня загрози. Також, навіть якщо не буде тривоги, але власне система нової пошти покаже загрозу, то робота об'єкта призупиняється. Наразі вантажні поштові відділення по всій Україні виконують роль просто локаційних складів. І вчора я був на новій пошті, ну, два рази. Тобто ти перший раз заходиш, стоїш в черзі, і вже майже дійшла, почалась знов тривога. І, ну, розійшлися.
2: Зі свого боку скажу, що це дуже правильно зі сторони нової пошти, і я би рекомендувала багатьом бізнесам звернути увагу, тому що, ну, життя працівників ваших, воно значно дорожче за там можливість комусь забрати свою посилку з Китаю, чи там приїхали,
1: звичайно.
2: Чи, ну, і я розумію, що навряд чи там хтось чекає щось, від чого прям супер залежить життя, от терміново, негайно, воно прям зараз треба. Бо я вчора, коли наштовхнулася в мережі на пост, де там чоловік якийсь писав, ну, а пошта пробиває дно. Ну, люди стоять під поштою, а працівники пішли в укриття. А чого люди не пішли? Ну, працівники пішли, бо в їх таке розпорядження. А ви самі несете відповідальність за своє життя. Чого ви стоїте під тою поштою? Тривога. Ну, буде відбій, прийдете, заберете.
1: Але найприкріше, знаєш, я два рази вчора стояв в черзі, і другий раз до мене дійшла черга, я прийшов, поміряв ту куртку, вона на мене маленька. Я такий, відміна!
2: А я маєш.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди нам каже, що треба діставати курточки вже, тому що в західних, північних та центральних областях пройдуть зливи, місцями з грозами, а також рвучкий вітер та суттєве похолодання нас чекає. Плюс 14, плюс 20. Тоді, як на півдні, на сході та в Криму все ще утримується суха сонячна погода з теплою температурою плюс 24, плюс 27. У столиці протягом усього дня дощитиме, можлива гроза, посилиться вітер, температура повітря стрімко впаде до плюс 15, плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам цікаві факти. Сьогодні загадала, де Аліна, але то поза ефіром. Загадує нам факти, ми намагаємося їх або відгадати, або обжартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Собаки набагато швидше вчаться голосовим командам, якщо їх промовляють.
2: Якщо їх...
1: З мобільного телефону, бо голосове записав.
2: Ні, жіночим голосом.
1: Ах ти.
2: Ну, бо тому що, що?
1: Ні.
2: Чого?
1: Ні, я не хотів. Я би не хотів, бо щоб моя собака вчила їх, чи жінка щось вчила якихось команд.
2: В тебе й собаки нема.
1: Тому й нема, бо навчили би там.
2: Окей, я думаю, що...
1: А може, типа, з прикольним, ну, мені не хотілось би їх голосом Янукович сидіти. Нельзя сидіти, потому що больно. Я думаю, може, з акцентом. Дивись, з акцентом. Німецька вівчарка. Ти такий.
2: З німецьким акцентом. Зобрази німецький акцент.
1: Ну, яка команда є? Апорт! Апорт! І палку приніс. Апорт! От, okay. Лапу, тай лапу, і він дає лапу. Німецька вівчарка, британський бульдог, така ж. Mm-hmm. Give me your lapa, give me. І він такий, будь ласка. Якщо з акцентом, то собаки ж вони приколісти.
2: Прикольно.
1: Вони ж за хвостом своїм бігають, це ж вони прикалуються.
2: Прикол. Ну.
3: Собаки набагато швидше вчаться голосовим командам, якщо їх промовляють у поєднанні з жестами.
2: Понятно.
1: Зрозуміло.
3: У родині Тараса Шевченка борщ готували на основі...
1: Windows XP. Шевченко, ось такий борщ, кажеш, обновлення якісь прийшли. Щось мало бути на основі... Я думаю, може, якусь... А не вода була, а пиво?
2: На пиві?
1: Пивний борщ.
2: Пивний борщ?
1: А що, пивний борщ? Ну, а
2: ти
1: чого?
2: Думаєш, такі вуса виросли основа, в нього пишні від цього?
1: Може бути. Багато...
2: Хмелю?
1: Багато хмелю, Б12 вітаміни.
2: Ага.
1: А чого? Ну, борщ на основі буряка, так?
2: Ну.
1: Ну, чи на основі чого борщ? Марино,
2: ну
1: та виручайте борщ.
2: Ні, я думаю, я готую борщ, але, ну, типу, на основі, значить, можливо, квас якийсь замість води, чи щось таке.
1: Українофільство, любили Україну, отакий борщ робили, або русофобство, вже тоді.
2: Борщ на основі бо русофобства.
1: Бо Шевченко і борщ вже тоді ненавидів.
2: З російських немовлят.
1: Будь ласка, може і таке бути?
3: У родині Тараса Шевченка борщ готували на основі тарані – сушеної солоної риби.
2: Його так і назвали.
1: Боже. Ну, може?
2: Я захотіла скуштувати.
1: На основі тарані.
2: Борщ на основі тарані.
1: Клас. Ти їш і такий кажеш, а де кусок якоїсь, може, ребра, тут хопа тобі і таранча голова.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Значить, а де Аліна? От я
2: та вона поїхала за гарбузами і купити оце якийсь коцик тепленький, щоб отако створити вже атмосферу осінню. Оце, знаєш, картати такі застелити
1: чесно,
2: всюди.
1: Чесно, Марина, воно звучить як бред, але знаючи Аліну, все може бути.
2: Але не як бред звучить наступна інформація. Аліна офіційно і письмово довірила мені розповісти прогноз по фільмам і серіалам для всіх знаків зодіаку.
1: Це вже навіть я послухаю.
2: Ну, за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хіт FM. Реклама.
4: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Ти просто зручна, а не заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Що я можу вам сказати? Почалось. Почалось. Помічаєш?
4: Помічаю, помічаю, відчуваю.
3: Осінь. Від сьогодні да. Вже справжня осінь. Сьогодні дощитиме в столиці і в багатьох
4: бабине
3: областях.
4: Бабине літо ж пройшло вже.
3: Воно буде ще одне. Ну, це перше, вже... яке було молоде бабине літо, його ще називають. Воно все. І найближчий тиждень у нас прогнозуються дощі. Сьогодні 100% буде дощ. Завтра прогноз каже 95%. Післязавтра 55%.
4: Ех.
3: В четвер 75%. Ну, дощитиме. І що хочеться робити в такої погоди?
4: Хочеться кутатись дома.
3: Взяти та, закутатись в щось тепле, взяти якогось какао і подивитись якесь класне кіно. Так от, який ви відомий осінній фільм за знаком зодіаку, ми вам зараз розкажемо. Поїхали!

0: Овни, ви диявол носить Прада. Темп шалений, усі щось хочуть, а ви просто намагаєтесь вижити до вечора.
1: Тельці, а це я і Аліна. Ми серія фільмів про Гаррі Поттера. Та плець, смаколики, дощ за вікном і бажання нікуди не виходити.
0: Може, вона вже сьогодні це і зробила. Близнюки, а ви серіал «Друзі». Багато розмов, пліток, пригоди і людей, які чомусь постійно опиняються у вас вдома.
1: Раки, ви серіал «Маленькі жінки». Теплий дім, сімейні розмови, трохи драми і бажання загорнути всіх у плед. Такі домашні ці раки.
0: Леви, а ви пліткарка.
1: Опа!
0: Освітній Нью-Йорк. Красиві образи і переконання, що всі навколо повинні знати, де ви були.
1: Діви, ви в нас Шерло.
0: О.
1: Дощ, пальто, загадки і бажання розібрати кожну ситуацію до найменшої деталі.
0: Ж трошки так стало справді так холодно, сіро оці дощ капає.
1: Такі пішли вже по спині.
0: А ми Терези.
1: Ви Терези?
0: І фільм «Емілі в Парижі». Чого би і ні, чого би і ні. Красиві вулиці, стильні образи, романтизація, навіть походу за кавою. Це вже гарно. Ще якийсь багет
1: такого. А ти ж собі кавомашину курасана. Будеш вдома робити з курасанами.
0: Все, француз я ще той.
1: Скорпіони, ви у нас Wednesday. Темна атмосфера, сарказм і категоричне... Я нікого не боюсь. Мені оцей дощ, я зараз в дощ піду гуляти з псом.
0: Стрільці, що ви думали? А я кажу одне слово. Міскузі, міскузі, бо це Євротур. Осінь, яка осінь, квитки вже куплені. Ось так от.
1: Козирожки, а ви гра в кальмара?
0: О.
1: Понеділок, дедлайни, конкуренція, ви вже морально готові до всього. У вас ця осінь буде продуктивною.
0: Головне бути оцим 0-0-1, який вижив. Водолії, назад у майбутнє. Ви вже подумки десь у листопаді 32-го, поки всі ще обговорюють погоду.
1: А риби у нас це щоденник Бріджит Джонс. Осінній вайб, великі светри, романтичні пригоди і легке... Ну чому знову я? Ну... Тому отакі фільми варто вам подивитися, можливо, відчути вайб його. Але головне, знаєте що, щоб було так, до кого притулитися і з ким під боком подивитися
0: таке. А якщо нема з ким, то не страшно, бо за тиждень вже друге бабине літо, там ще трошки погріємось і може навіть на короткий рукав походимо.
1: 9:50, хеппі ранок.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Рома каже, йдеш чи не йдеш? Кажи чесно.
2: Йду.
1: Йдеш? Серйозно? Йдеш на нас відбір?
2: Так!
1: Стартував прийом заявок пісень конкурсних на Нацвідбір. І з ким про це говорити, як не з
2: музичним
1: продюсером цьогорічного Нацвідбору. Так, він буде в нас буквально за годинку, все розпитаємо, що він планує, що, можливо, когось хоче сам запросити.
2: Це ти будеш розпитувати, я буду розспівуватись, бо, може, я щось покажу.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні холодний атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні, через що в західних, північних та центральних областях пройдуть зливи, місцями з грозами, підніметься рвучкий вітер і суттєво прохолодніше стане. Температура плюс 14, плюс 20. Тоді, як на сході, на півдні та в Криму все ще утримується суха сонячна погода, там температура плюс 24, плюс 27. У столиці протягом дня в нас дощитиме, можлива гроза, посилиться вітер, температура повітря стрімко впаде до плюс 15, плюс 17 градусів.
2: Жодна температура не завадить Насті приходити і розказувати нам новини, навіть і плюс 17. Тому слухаємо уважно.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто за кермом і просто неба. Зважайте на погоду. У східних областях подекуди у центрі та на півдні імла. А ось на заході уже пустилися дощі. Волинська та Львівська області, нині там слабкі зливи. У західних регіонах сьогодні похолодніше, до 14-18 тепла в день. В інших куточках переважно волого, до плюс 25. І про звитягу оборонців. Ще більше української землі відбили у ворога. Під нашим контролем 125 квадратних кілометрів території, зокрема півсотні деокупували. Усе це – результати другого сезону операції «Вівальді». Її проводить третій армійський корпус. Воїни відновили контроль над Дробишевим, звільнили Шандриголове і Дерилове. Ліквідованих загарбників – 3000. А ще наші армійці першими у світі десантували наземних роботів у тил окупантів. Далі про тих, хто підтримує. Данія передає нам новий 31-й пакет військової допомоги. Сума – 275 мільйонів доларів. Гроші скерують у зміцнення захисту, зокрема, систем ППО. І про працю. Більше як 2300 охочих відшукали роботу завдяки проєкту «Досвід має значення». Він допомагає працевлаштуватися людям віком 50+. А загалом долучилося понад 4 тисячі шукачів. Нині кар'єрні зустрічі з представниками компанії влаштовують онлайн. І наостанок. Наші шахісти перемогами продовжують виступи на Всесвітній шаховій олімпіаді в Узбекистані. У п'ятому турі чоловіки переграли команду Чорногорії, а жінки – суперниці з Австрії. Попереду поєдинки проти команд з Болгарії та Британії. Змагання триватимуть весь поточний тиждень. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Завжди все встигає, завжди нас інформує, зате ми її і любимо.
2: Я подумала про те, що цікаво було, бо вона розповідала про чемпіонат з шахів. Цікаво було пограти, Рома.
1: А ти ніколи не грала в шахи?
2: Ні, грала, просто з тобою не грала.
1: Я би з тобою не грав, бо ти, ну, ти дуже розумна. Мені здається, що ти
2: я хитра, я
1: дуже граєш добре в шахи, а я не люблю програвати.
2: А шахи де лежать? Правильно, в гаражі.
1: Такі буває.
2: Ми сьогодні просто сьогодні день гаража або гаражного кооператива, і ми говоримо про те, що ви довго не наважувались виконати. І воно якраз таки в гаражі, або десь, можливо, у вас там зберігалося. Мені пані Мар'яна сподобалось, що написала, пише: хепі ранку, звичка залишати речі після старшої доньки в гаражі. Коли приходить час брати речі молодші. Всі питають її, де такі красиві речі взяла? Вона відповідає, в магазині гараж називається.
1: О, буває таке. От дуже схоже, Дмитро запропонував, пише нам: хепі ранок, мрію зробити, як у фільмі «Багатенькі річі». Цілий музей, де б зберігались старі речі. Бо з кожною річчю пов'язані певні спогади. Такий
2: клас,
1: собі музей життя.
2: Це теж цікаво. Слухайте, ви теж нам пишіть, що ви довго не наважувались викинути. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, і ви там побачите клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Вони отак різними кольорами і підсвічені. Який вам більше подобається меседжер, туди і пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а за декілька хвилин буде стендап. Є питання до дівчат. Що знову не так, Марин? Ну, будеш за всіх віддуватися.
2: Аліна, зі мною все в порядку.
1: До речі, за тобою такого не помічав, але от може, що все попереду, тому вияснимо за декілька хвилин.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Згідно Вікіпедії, почуття гумору – це інтелектуальна здатність людини помічати протиріччя в навколишньому світі та бачити їх з космічної точки зору.
3: Опа.
2: А якщо попросити зображення почуття гумору, то там видає фотку маленького грубенького Роми Мельника.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Не розумію людей, які захворіють і одразу про це повідомляють у себе в сторіс. Напевно, вони хочуть, щоб їх пожаліли, але повідомляти в сторіс, що ти захворів, треба лише в тому випадку, коли ти захворів чимось досі нікому не відомо.
2: Ага.
3: От повідомляю всіх, що у мене знайшли новий вірус Брахенштейна Беверлі-Хіллз 90-210. Тому всі, хто їхав в 34-й маршрутці бік проспекту Перемоги, вас чекає сюрприз. Тоді ця історія виправдана, і ця сторіс виправдана, бо ти захворів, других попереджаєш про небезпеку.
2: Mm-hmm.
3: Я вчора побачив у моєї знайомої фото з термометром в сторіс і підписом «Кажеться на чолоні». Я передивився, на фото температура 37,2.
2: Ой.
3: Мені так і хотілося написати і уточнити, почалось що, овуляція чи що?
2: Еволюція.
3: Еволюція. Чоловіки, вони от ніколи в сторіс не виставляють фото, де вони з термометром. Де під капельницею лежать з підписом «Пора прокапатись». Так. Але то все одно більше по приколу. І от просто би, якщо чоловік виставив в сторіс термометр, де в нього температура, то наступна була б, напевно, де він нотаріуса складає заповіт і такий підпис відповідний. Температура 37,5. Пора.
2: Просто хочу нагадати, що ти навіть як це спогади в сторіс викладаєш, як тебе швидка забрала з марафона.
3: Є таке, але то зовсім інша ситуація, Марина. До речі, а ти що, не викладала ніколи таку штуку?
2: Ні, ніколи не було такого, Ром. Я ж здорова, як це, як лось.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Тим часом на Львівщині водія вантажівки поліція звинуватила в водійні в стані сп'яніння, а він в суді довів, що докази неналежні, і він хильнув 3 склянки забродившого кефіру. Які ще новини ви могли пропустити за декілька хвилин в ефірі?
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: І поки всі збирають гриби в лісі, ви могли пропустити велику низку новин. А в вирі цих подій дуже легко загубитися. Тому, щоб ви не пропустили жодної цікавої інформації, для цього у вас є ми. В Одесі комунальники виконали у смітник бампер за 200 тисяч гривень, який власник залишив на парковці біля ЖК.
2: Є вже інформація, що ці комунальники переїхали до Одеси з Харкова, а харківські комунальники, як відомо, не визнають ні влади, ні статусу, ні дорогого бамперу на парковці.
1: Це як коли ти купив собі нові джинси від Balenciaga і приїхав до бабусі, а вона тобі їх зашила. Тільки це бампер.
2: На Черкащині встановили рекорд. На фестивалі в Бобриці представили 29 унікальних локальних рецептів борщу.
1: Або, як сказала б моя мама, легесенько тако перекусили собі трошки.
2: Але якщо в сусідніх селах не було фестивалю сметани і сала, то я тоді не знаю, до чого це все робилось.
1: Трамп заявив, що його син, молодший Трамп, поверне гроші російському олігарху, якими він профінансував його весільні урочистості на Багамах.
2: Ну, все як у нас. Повідкривали всі конверти і тепер давай роздавати борги. Mm-hmm. Але от що робити з тими теплими покривалами з тигром, яких три однакових подарували і двома сервізами, молодший Трамп поки не знає. Британець виростив гарбуз на ім'я Гледіс вагою 544 кілограми.
1: Або, як сказала його дружина, ну краще б він знов пить почав, а не тим рослинництвом своїм займатися. Ну, чесне слово, п'ятий день поспіль роблю вже всі страви з того гарбуза. Уже й каша з гарбуза, уже й торт з гарбуза, вже й кава з гарбуза, а він ніяк не закінчується, той гарбуз.
2: Ось такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, містечку сталася якась крута новина, пишіть нам і ми розкажемо її в ефірі.
1: Пишіть нам на Viber, номер телефону 067 00 94 96 і 4.
2: Хепі ранку!
0: Хепі ранок!
3: Хепі ранок!
0: На Хіт FM!
3: Хіт FM!
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
8: Хітова дюжина. Хітова
4: дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hitfm.ua.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні, 21 вересня, в світі визначається Всесвітній день подяки. Це, Господи, не цей день подяки, що доїдять індичку.
2: Це десь сьомий день подяки від початку року, про який я від тебе чую. В мене немає стільки за що дякувати.
1: А є, а от дивись, цей день – це подяка, офіційно виражена подяки тим простим речам, що існують у світі. Чомусь простому подякувати. Ну, ти прокинулась зранку, подушка гарна в тебе, м'яка, подякуй подушці. Ну, простим якимось дрібним речам, яким, ну, можна так, вони роблять наше життя комфортніше.
2: Я дам тобі привід мені подякувати. Давай. Хочеш прогноз погоди?
1: Давай.
2: Зараз роблю.
1: Дякую.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сильно дякувати погоді сьогодні не захочеться, тому що холодний атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні, через що в західних, північних та центральних областях пройдуть зливи з грозами, підніметься рвучкий вітер і суттєво похолодає. Там температура повітря плюс 14, плюс 20. У центрі, щоправда, місцями до плюс 23. Тоді як на сході, на півдні та в Криму ще втримується суха, сонячна та тепла погода, температура плюс 24, плюс 27. У столиці протягом усього дня дощитиме, можлива гроза, посилиться вітер, а також температура повітря стрімко впаде до плюс 15, плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні для багатьох чоловіків свято, яке як другий день народження або недосяжна мрія. День гаражних кооперативів. Отак от. І ми з Ромкою говорили і договорились до того, що в гаражі зазвичай дуже багато всякого мотлоху збирається. Все те, що от уже побуло на балконі.
4: Так.
3: І з балкона вже переїхало туди.
4: Та,
3: от, чи, а викинути ще рано, ще шкода. Ми запитували, що ви довго не наважувалися викинути. Нам написав користувач, пані написала. І я розумію, вона написала анонімно, але звучить як крик душі. Чоловік не хоче викидувати велосипед тих часів. Може, хтось пам'ятає назву Аїст.
4: Ну,
3: а він уже навіть не їде.
4: Так, ну, по-перше, не анонімно, Олеся її звати.
3: А мені не видно.
4: А по-друге, Олеся, ну, подивіться, почекайте. Цей велосипед хоч і не їде, з нього можна купу все зробити.
3: Він як донор мінімум, для інших велосипедів.
4: Я, та там вже нема що розбирати. Я бачив, з нього зробили для квітів, як клумбу.
3: О.
4: На багажник ставиш кошик, і туди садиш квіти, знімаєш шо? Колесо, вставляєш, воно як раритет, пофарбувати.
3: Це
4: плюс,
3: цей,
4: на руль
3: лебеді
4: можна...
3: з шини 2.0.
4: Так, так, можна купу всього зробити. Тому, може, він щось у вас має якусь дизайнерську жилку, або хоче продати його дуже колись дорого.
3: Пані Алла нам написала, досі не наважилася викинути старі телефони. Siemens, Nokia, Fly і зарядні пристрої до них. Все думаю, що знадобляться, хоча вони навіть не робочі.
4: Ой, у мене такі є дома телефон, і ми були на блошиному ринку якраз
3: так.
4: В суботу. І малий каже, треба, дивись, наш телефон туди їм продати. Каже, він взагалі нічого він не включає. Ні, треба, дивись, він от є, він не робочий. Ну тримайте, може колись... Буде як з машинками, швейними машинками Зінгер. Хтось десь колись казав, що там був якийсь захований код, і там дуже можна було, як код від банку, там цілий купа грошей. І може колись от якийсь телефон Флай скажуть, там десь на батареї написано якийсь код-пароль.
3: Ох, Ром, якщо тобі буде телефонувати і казати, що ти виграв дуже багато грошей, ти не ведись, бо ти такий наївний. Нам написала пані Таня, вона не може викинути тігровий плащ.
4: О, ну то може й не варто.
3: Почекай, тут є нюанс. Може це оці дощовики, що тігрюля, знаєш?
4: А може, ми не знаємо, може це якийсь плащ, який віддягали справді на тигра, який ходив, щоб не мокнути. Ми ж не знаємо, тигровий плащ. Ну, може таки бути, все може бути.
3: В Трець нам написали Поличу.ua. Старі магнітики. А на що викидати старі магнітики? Чи у вас нові холодильники, ви не хочете, щоб вони там висіли? Це ж навпаки, я думала, що вони чим старіші, тим цінніші.
4: Може бути і таке, може. Тому перебирайте речі, бо колись вони із історією, із якимись приємними спогадами. У мене от просто є от реально футболка така, майка, вона така порвана. Я в ній колись ходив в спортзал і думаю, як ти, Рома, в неї влізав? І згадую ті часи, і мені так легко на душі.
3: Але на фінал скажу, пані Світлана, яка нам написала, що вона не може викинути колишнього з голови, ви викидайте, всі решта, лишайте речі, ви нафіг.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Ну як це так, Ром? Як це так? Вчора було 23, сьогодні 15. Що це таке?
4: Та весь тиждень таке буде. Тому ховаємо ті шорти, дістаємо куртки, капюшони якісь і будемо так якось.
3: Про ці погодні витребеньки за декілька хвилин поговоримо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Діло пахне осінню.
4: Понюхала Марина.
3: Ні, реально, ви помітили, як на вулиці пахне, ну,
4: осінню,
3: як восени?
4: Вулицею.
5: На вулиці пахне вулицею. Димком, сирістю вже це є. Вечора от такі, вже трішки, знаєш, вони вологіші стають, бо вечір і такі, ну, сирість, але приємно. Це ж таки.
3: Так в Україні і зараз спостерігається відчутне похолодання та дощова погода через проходження атмосферного фронту. Загалом синоптики кажуть, що досить контрастна в нас ситуація зараз з погодою. В той час, як на заході та на півночі панує класична прохолодна осінь, халадрига.
4: Халадрига надихнулася, написала пісню.
3: Вау.
4: Надихнулася, да, і написала пісню таку осінь.
5: Осіння пісня. Ну, слухай.
6: Осінь з'явилась така несподівана, зранку поспати подовше так мріяла. Але в мене пес о 6-й ранку хоче гуляти. Разом гуляємо по вітряним вулицям, дощ полицює, мій пес засотулися, і я

0: книжна, скажи, що це художній
1: вимисел, Аліна, бо ти зізналась дуже багато в криміналі.
2: Ну, по-перше, що в дощ.
1: Так.
2: Воно одразу...
0: Ну...
1: Змили.
0: Бачите? Бо це не теж класно. Ну, є свої плюси.
2: Ну така, це просто історія. Ну, я бачила десь такого,
0: ну,
2: зі мною не було.
0: Давайте так, будемо чесні. Я люблю осінь за те, що в мене почнеться сезон серіалів, які я буду передивлюватися. Це надприродне.
1: Гарбуз. Перший сезон. Будемо запікати.
0: Запікати кашу гарбузову. О. Дуже люблю. Це до мами поїду, щоб вона зробила.
2: А я
0: так не вмію.
2: Осінню дуже люблю думати, що скоро літо.
1: Капуста квашена з оселедчиком і картоплею.
0: Ой, захотілось.
1: Ласточка.
2: Ладно, соління ці, ладно. Виграю.
1: Але, Ліна, далі більше, щоб таке не було. Носи пакет.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт FM.
1: Піано Бой в гостях нас. Дмитро Шуров, привіт.
2: Привіт, привіт, Хіт FM. Доброго ранку всім.
3: І, можливо, ще поки що не конкурсант нацвідбору Роман Мельник. Тут, бо, може, якось зараз домовимось і десь я попаду в якийсь хоча б останній вагон.
1: Та ще перший тільки відправляється.
3: А, ще перший тільки.
2: Тебе ще більше місяця.
3: Ще більше місяця.
2: До 2 листопада ти можеш... Насправді, це людина здатна на все. Особливо зараз, сьогодні в Україні, особливо такі, як ми, які тут живуть. Тому я думаю, що ти зможеш підготуватися і зробити справжню заявку і розірвати цей національний відбір.
3: Діма, ну, по-перше, дякую, що ти в мене так віриш. По-друге, ти просто ж не чув, як я співаю. Тому...
1: Ні, ну ти теж не прибідняйся, гарно ти співаєш.
3: Але це вже третя. Ти, як це правильно, твоя посада? Головний продюсер? Так? Чи як?
2: Я не знаю.
1: Ну, музичний продюсер нацвідбору.
2: Це називається музичний продюсер національного відбору.
3: Так.
2: Це вже третій рік у мене. Перші два були, 22-й і 23-й, уявіть собі.
3: І ми говорили вже про це, і
2: ми
3: були дуже достойно. Ні, ми говорили без тебе. Ще
2: з тих пір ти міг вже навчитися співати.
3: Буде така можливість тебе послухати це поза ефіром, але попередні твої нацвідбори так підготував дуже сильних конкурсантів. Це були і творчі, і...
1: Альона і Джері Хейл, правильно?
2: Ви маєте на увазі тих, хто поїхав?
1: Так.
2: А вам не здається, що український національний відбір в чомусь цікавіший, ніж великий фінал? І насправді він дає такий поштовх дуже багатьом музикантам, які на той момент навіть не мали ще жодного хіта.
1: Я зараз щиросердечно.
2: А тепер їх всі слухають і ходять на концерти. І, звісно, вони назавжди визнають, що це був важливий такий судьбоносний, доленосний момент в їхньому житті, але все ж таки ми все бачимо зі сторони.
3: Ось, вибач, що перебіг, якраз тому і перше таке питання. То кому треба йти на нацвідбір? Новачкам чи тим уже мегавідомим виконавцям, які хочуть ще раз про себе заявити?
2: Дивись, національний відбір важливий тим, що все ж таки в ньому перемагає людина, яка представляє Україну. І це може бути людина абсолютно з різних стилів, з будь-якого стилю. Євробачення дає дуже широку палітру музичну, і там є місце всім. І чи буде це відомий в Україні артист з власною аудиторією, чи буде це абсолютно якийсь новий інді-артист, то реально все можливо. Але, як показує практика, звісно, людина має бути трішечки більш готовою, і... їй треба вже мати команду, хоч якусь, яка буде підтримувати її, яка буде робити цю обгортку. Так шанси вони суттєво виростають. Mm-hmm. Ось. Але відбір показує Україні зріз музики, певної, на сьогодні. І, на мою думку, це робить його достатньо важливим, і він дає великий шанс.
1: Минулого року була продюсеркою Джамала, і вона телефонувала, декого з артистів запрошувала сама, щоб вони взяли участь на нацвідборі.
3: Ну, ні.
2: Скажімо так, вона була першою, хто сказав про це публічно.
1: О, дивись, чи є хтось, кого б ти прям дуже хотів побачити на нацвідборі з українських артистів?
2: Я всіх українських артистів хочу побачити на нацвідборі, і відомих, і маловідомих, і, звісно, я контактую дуже з багатьма людьми. Я вважаю, що українські музиканти не мають бути прям заохочувальними відбором, щоб прийти туди. Але, звісно, ну тому що це дійсно дуже крута можливість і велика честь. Для мене нацвідбір український, це, знаєте, це як футболісти грати за збірну.
3: Угу.
2: Це реальна можливість стрибнути вище голови і увійти в історію,
3: ну,
2: і самому собі, в першу чергу, ані як нікому іншому, довести, що ти можеш, що ти настільки... професіональний, талановитий, стресостійкий, і що ти можеш це зробити. Ось, тому я контактую зі всіма, і в нас там є чудові дівчата, які набагато краще за мене спілкуються, мабуть, що, але я свої творчі ідеї доношу до артистів, тому що дуже часто продюсер бачить зі сторони по-своєму, як розвивається артист, його репертуар, його кар'єра, що може він зробити для того, щоб стрибнути ще вище і розкрити якусь несподівану для людей сторону. Тому що, на мою думку, артистам вже популярним сьогодні в Україні локально, серед українців, можна думати ширше і мислити міжнародними масштабами і відшуковувати якусь цю несподівану свою іншу сторону.
3: То до якого числа потрібно подавати заявку, щоб потрапити? Спочатку буде лонгліст, потім шортліст.
2: Потім шортліст, да. До 2 листопада відбувається прийом заявок, і тобто це місяць, це не так багато.
1: Uh-huh.
2: Ось. До речі, можливі дуети, можливі тріо.
3: Неочікувані колаборації.
2: Неочікувані колаборації, це завжди цікаво. Ну, ще у 22-му році я хотів спробувати створити один з таких дуетів. Я зв'язав тоді Джері з Альоною, і цей дует спрацював, по суті, у 23-му році.
3: Mm.
2: Хоча у 22-му це ще було неможливо за різних обставин. От, тому, шановні артисти, думайте широко, виходьте за рамки, контактуйте зі мною, давайте радитись, давайте придумати, тому що в кінці кінців завдання будь-якого музичного продюсера – це зробити найкращу можливу музику. І це є моєю метою.
3: Ми дякуємо тобі, ми бажаємо, щоб все вдалося. Тобі, по-перше, і сил, і терпіння, і міцних нервів, бо всі ми розуміємо, що ще буде шквал критики і хейту від так званих експертів, які взагалі не розуміються, і будуть писати, а хто це взагалі, що це таке, тому бажаємо з цим всім тобі справитись і вже... А сам нацвідбір коли?
1: В лютому.
2: Нацвідбір в лютому, це буде складна зима для нас всіх, і багато в чому мені нагадує, це 22-й рік, коли нічого не було зрозуміло, як все буде. Але ми знайдемо спосіб, ми придумуємо якусь безпекову форму для цього відбору, тому що відбір відбувається щороку, українці його чекають, він щороку дає оцей поштовх. Якщо є щось незламне в цій країні, то я думаю, що це він.
1: Ну, тоді будемо чекати люто і будемо вболівати. Дякуємо тобі. В гостях Хеппі Ранку був Дмитро Шуров.
0: Хеппі Ранок.
4: Хеппі Ранок.
0: На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Так, ну що ви?
2: Олечка, Громова! А в мене просто вимкнуті навушники були, бо тут...
1: А, ти вже підготувалась.
2: Так, да, в нас був Дмитро Шуров, і Рома йому співав, тому від гріха подалі я виключила все, що можна.
1: Та я бачила,
2: та. Та я людям розповідаю.
3: А скажи, що мене хвалив піанобой? Казав,
2: хвалив. Чекаю на твою заявку, щоб порівнювати, щоб решті показувати, як робити не треба.
1: Так і сказав, коли уходив. Да-да, Ром, чекаю на твою заявку, ага.
3: Ще всі будете мені приходити на мої концерти.
1: Добре.
3: І квіти приносити.
2: І потім наступне Євробачення будуть приймати верчани.
1: Верчани, клас. Ніколи там не була.
3: Проасфальтують всі дороги.
2: Ну.
1: Ой, Ромка вже намалював собі картини, це, да?
2: Він уже в голові.
1: Як бос, реально бос.
2: Оживує звання поважного жителя. Верчан, ключі від міста. Передають їм.
3: Ой, Олечка, як вихідні провела?
1: Та, добре.
2: Поглядом,
1: так. Да. Такий, уф.
3: Ти вже перебрала весь осінній гардероб, чи ні?
1: Це ти на болючий мозоль зараз наступив. Це те, до чого я не можу підступитись. Я розумію, що треба зайти в той гардероб і перебрати все на світі, але я не можу себе змусити. Я не знаю, чого. Так вийшло. Ну, знаєте, коли двері закриваються...
2: І нічого не бачиш.
1: В принципі, так, ти нічого не бачиш, і все нормально.
3: Альона, хотів сказати.
2: Альона приїхала.
1: Як мене тільки не називали в житті.
2: Альона в Івано-Франківську переїхала.
3: А Оля Громова, коли випаде сніг, і треба буде тобі знайти у ті тепленькі рейтузики, ти візьмеш і перебереш все одно, змусить тебе.
1: Вони з краю лише.
3: Життя заставить.
2: Бо ти мудра, ти вже на досвіді.
1: Я це розумію, що якщо треба, то треба, ну...
2: Так, ми з Ромкою йдемо завжди в цей час обідати. Зараз йдемо шукати Аліну Кош, де вона сиділа.
1: Вона зайняла місце, столик.
3: Ми зараз тако відкриємо пляшку з кока-коли, будемо запах тако розносити.
1: І картоплю фрі замовте, будь ласка.
3: На живця.
1: Що це у тебе за бумажка на лобі?
3: Так,
1: добре. Прикаліст. Так, я вас відпускаю, поговоримо про погоду буквально скоро. А всім привіт. А вам пока.
2: Чам-чам.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте «Хіт». «Хіт FM». Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: От буквально хвилинку тому відбувся відбій повітряної тривоги саме у Києві, але не в області і не в Житомирській, і не в Чернігові. Ну, тобто, в низці областей все одно є небезпека. Будь ласка, перевіряйте, де саме, можливо, це у вашому регіоні є ця небезпека, дай Боже, щоб ні, але все ж таки, треба бути в найбезпечнішому, найближчому укритті, де ви можете пересидіти небезпеку і потім повертатись до своїх важливих справ. Що ми маємо щодо погоди на вже завтрашній? Ні, давайте про сьогоднішній ще поговоримо. Хочу про понеділок і 21 вересня. На сьогодні нам обіцяють синоптики майже по всій території України. Погода переважно хмарно, часом із проясненнями, але є короткочасні дощі протягом дня по всій території України. Бачу тільки на сході. На Луганщині сьогодні сонячно, взагалі без опадів. На Донеччині без опадів, але хмарно. Термометри мають показати 13-16 тепла в західних областях, на півночі країни 15-18 із плюсом. У центральних регіонах близько 23-24 із плюсом теж. У східних областях до 23-25 тепла. На півдні теж 23-25 і у Криму до 25 так само. А у Києві та області сьогодні має бути погода переважно така ж хмарна, як є і зараз. А далі нам синоптики обіцяють дощ. Дощ, зливи і, власне, це до вечора. Сьогодні максимально є зараз плюс 18, далі вже пониження температури до 14-11 тепла, але поки маємо плюс 18. Подекуди можливий вже дрібненький дощик, але не всюди.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Одна людина загинула, ще троє поранених за ніч у Лозовій на Харківщині, де есенесівцям вдалося врятувати жінку. Окупанти пошкодили і частково зруйнували житлові оселі, понищили вокзал. А у Запоріжжі уже шестеро травмованих після нічної атаки. Ворог знищив найстаріший корпус Національного університету. На Одещині окупанти повторно атакували продуктові склади однієї з торгових мереж. І про порятунок. Іще 15 українців вдалося повернути із російської окупації, повідомили в офісі українського омбудсмена. Нині всі у безпеці. Як і раніше, українська сторона не може провести евакуацію з Олешок на Херсонщині. Із травня загарбники не пускають до міста вантажі з продуктами. Геноцид в Олешках стане однією з тем на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Розпочинається завтра. Далі про відплату. Наші дрони минулої ночі навідалися до російської Уфи у Башкортостані. Атакували нафтову інфраструктуру. А учора ударили по Москві та області. Уразили НПЗ, ТЕЦ і склади. Тепер про мандри. Пасажирські потяги на електротязі із Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії курсувати зможуть безпосередньо до Ужгорода. Наші залізничники завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії в Україні із Ужгорода до Чопа. Нині працюють на іншій ділянці від Чопа до кордону із Угорщиною. І наостанок більше всього цікавого рідною мовою. В історичному музеї Осло запустили україномовний аудіогід. Завдяки йому історія Норвегії стане яснішою, а наша мова та культура помітнішими у Скандинавії.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11.25 за київським часом. Настав той час, коли треба, ну, прям дуже подбати про своє здоров'я. Я не маю на увазі, що понеділок і все, треба дбати. Ні, ото і прохолодний час, такий міжсезоння, коли ще наче і не сильно холодно, але вже і не так тепло. Будь ласка, і вітамінки не забувайте. Ну, це маю на увазі вітамінчик С, лимончики, апельсинчики. Я думаю, що можна вже на них налягати. Де там їх більше, отам і їх шукайте. Кажуть, що в Києві наче дуже багато вітаміну С. Ну і, власне, дбайте про менталочку свою теж, не забувайте про це. Після коротенької реклами ми продовжимо слухати тільки хіти, там вони на нас чекають, дуже сильно зачекали вже. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент м'ясо мілки куряче лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Реклама може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Всім привіт! Звучить Монатік. Голосуйте за пісню, тому що у хітовій дюжині на сайті HitFM.ua.

0: На питання, чому ви до сих пір не проголосували за цю пісню, це Монатік, тому що... Ні, це не відповідь, це просто назва пісні. Ви заходите на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина», сам Монатік зараз прямо на початку треку цього вас попросив, здається. Я сподіваюся, ви все почули. А вже на сайті можете роздивитись, на якому місці зараз ця робота, хто там ще є в 12 найпопулярніших, а ще хто у претендентах. Можете роздивитись, поставити свої вподобайки і чекати на п'ятницю, бо довго чекати не доведеться. Вже цієї п'ятниці о 17 в ефірі будемо дізнаватися, що там за цілий тиждень може змінитись. А може змінитись все кардинально. Тільки вам треба проголосувати. Ну, а далі у нас півгодинний музичний нон-стоп для настрою одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
3: Я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
4: дружини. А була шило, стала мило.
3: Дивись, як було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох. От дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
4: Прикольно? Селенівський прикольніше.
3: Малиненко. До речі, про відомих.

0: Да, зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадчий. Горбунов і Осадчий, родина Горбосадчих.
1: А Дорофєєва і Кацурін. Це була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
2: Кацуфєєва. А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білий.
1: Була, ви знаєте, яка сім'я? Колядників. Колядників.
2: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки.
1: Гроші мають бути, гроші. Гроші, бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
2: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Рок-Сорока.
1: Погода на Хіт-ФМ.
2: Давайте розглянемо прогноз погоди на завтрашній день. Це у нас вівторок і 22 вересня. Це нам таки нам прогнозують все так само по всій території України. Погода переважно хмарно. Короткочасні дощі пройдуть теж подекуди. Так. Бачу, що вони прийдуть на заході, на півночі, місцями у центральних областях і ще подекуди на сході та у Криму. І все. Термометри мають показати 11-14 тепла у західних областях, на півночі країни від 10 до 15 вище за нуль, у центральних регіонах близько 14-19 з плюсом, на сході від 19 до 21, а ще на півдні та у Криму близько 19-20 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, але теж можливий дощ в день та ближче до вечора. Термометри покажуть вже близько 10-14 тепла протягом всієї доби. Навіть так, зранку і ввечері до 10-11, а в день максимум плюс 14. Зараз у столиці плюс 17 градусів, погода хмарна і подекуди дощить.
1: Новини на Хіт-ФМ.
3: Вітаю у студії Хіт-ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
4: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у трьох регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Херсонщині, Донеччині та Харківщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А ось на Тернопільщині погуляла негода. Без світла повністю або частково 20 містечок та сіл. Далі про те, як готуємося до холодів на тлі ворожих атак. Міжнародні партнери допомагають. Влітку передали до регіонів понад 2000 тонн енергетичного обладнання. Генератори, трансформатори та перемикачі отримали підприємства критичної інфраструктури у Києві та ще 21 регіоні. Переважно нам допомагали європейці. Надходила техніка з Канади та Азербайджану. І до справ армійських. Центр рекрутингу та осіб без громадянства запрацює у складі Національної гвардії. Рішення створити підтримали урядовці. Мета – максимально прискорити шлях іноземця до нашого війська. Фахівці центру супроводжуватимуть добровольців на усіх етапах – від співбесіди та перевірок до підготовки. Тепер про те, як бережемо старовину. На Львівщині відреставрували дерев'яну церкву Богоявлення Господнього, зведену у 17 столітті. Зовнішні роботи завершили у селі Кугаїв. На черзі відновлення інтер'єру храму, зокрема, іконостасу. Церква – пам'ятка архітектури національного значення. І наостанок жодні обстріли не завадили здійснитися мрії. На рушничок у Києві – стали Людмила та Леонід. На цю подію пара чекала 3 роки. Чоловік у війську і довго не міг відпроситися. Проте напередодні святкової дати квартиру пошкодило ворожим ударом. Відміняти розпис не стали. Жінка готувалася до весілля серед потрощеного скла. Подружжя не сумнівається, все відновлять, а мир настане.
1: Новини на Хіт-ФМ.
2: І логічно продовжимо за 5,5 хвилинок. На нас чекають найкращі моменти хепі-ранку. Нарешті ми дізнаємося, що таке ескапологія, що сьогодні саме день саме цього свята. Власне, що це означає, розкажуть наші ведучі хепі-ранку. Так було сьогодні. Якщо раптом пропустили, є у нас найкращі моменти протягом дня і на сайті hitfm.ua теж все для вас збережено, щоб ви нічого не пропустили. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
11: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, втеплі і передивував.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РБЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийом оболонкою по 200 мг, РБЮ 63-13-02 від 12.06.2019.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінювання наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
10: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
11: «Хеппі ранок».
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Ромка, ну, вгадай, який сьогодні день.
13: Ой, цей день я ніколи не забуду. День, коли Аліни з нами нема в ефірі.
12: Це Аліна нам фокус отчебучила, якщо чесно. Тому що сьогодні день ескапології.
13: О, це мій день. Я два рази вже зонт ковтав.
12: Рома, то ендоскопія, це ескапологія, це інше. Це насправді класне свято. І наш звукорежисер Нікіта, який в театрально-цирковому навчився, правильно, теж має певне відношення сюди. Тому що це... День фокусників, які майстерно звільняються з закритого тісного простору, кайданок або гамівних сорочок. Оці, пам'ятаєш?
13: Так я теж такі футок. Я теж мій день, бо я також такі фокуси вмію.
12: Ой, знаємо твої фокуси. Якось на обід вийшов, потім в офіс не вернувся.
13: Так, ну, це ж був фокус зі зникнення. Зникнення з офісу після обіду.
12: Як і твоя премія потім зникла, звісно.
13: А це вже, це, Марин, вже недовіра до магії.
12: А як, ну, найлегендарнішим в цій сфері, в жанрі, вважається Гаррі Гудіні?
13: О, да. Показували колись про нього.
12: Він, коротше, він стрибнув, закутий в кайданки, в тяжкі, з 30-кілограмовою кулею в Темзу в Лондоні, прямо з мосту.
13: Я дивився.
12: І зникнув, а потім... такий невредимий.
13: Я дивився це ще коли малими. Були, показували ці фокси, думав, вау, це круто. Але зараз от спробую от, у переповнені маршрутки, коли ти заходиш на перших зупинках, а там двері тільки спереді, а ти ззаді сідаєш, і тобі треба вийти, ти що в руках торт несеш на роботу, а купа людей, от ти спробуй. Оце фокус. От вийди, будь ласка.
12: А що ти скажеш на оце, коли людину навпіл розпилювали? Для мене це найстрашніше з усіх цих штук досі.
13: Мене на вихідних так розриває на всякі шматочки, що купу всього треба робити. Що...
12: І вдома поробити на риболовлю, і ліз за грибами.
13: Ага, ага.
12: О, але найгірше, чесно, найгірше з усіх фокусів, це коли з шляпи дістають зайця.
13: От як воно, от мені цікаво, от зайць там сидить, ну. Він хіба не шкрябає лапами в голову цього фокусника?
12: Ні, я думаю,
13: що він там думає?
12: Щоб що? От ну,
13: щоб
12: він сидить
13: що?
12: І думає.
13: Якась нора не така нора у зайця.
12: Чи такий самий магічний ранок сьогодні з зайцями?
13: А голуб з рукава? От голуб, він каже, я би зараз десь на вокзалі ходив, їв чебуреки, доїдав. Мене посадили в рукав і дергають.
12: Поки Рома не пройшовся по всіх тваринах, а ми проти тварин в цирках і використання їх в фокусах,
13: а
12: це
13: дуля
12: заява.
13: З кишені.
12: Дуля з кишені – це смішно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.
9: We were good.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Життя в гуртожитку відкрило в мені нові грані. Виявилося, з нічого можна щось таке приготувати. У мене була сусідка по кімнаті, яку влітку перед коледжем бабуся вчила готувати різні страви. Прикиньте, мене вчили готувати по принципу, як неулюблену дитину вчать плавати. Її викидають посеред річки, а мене викидали посеред Києва з мішком картоплі. З картоплі можна так багато всього приготувати, знаєте? Але моє улюблене – це бартер. Завжди в гуртожитку картоплю можна було на щось виміняти. В когось нема картоплі, але є котлетка. Оп-оп-оп, все, договорились. Ще задовго до того, як бартер вигадали оці інфлюенсери, в нас ще осені приїжджали міняти картоплю на кавуни.
2: Був
1: у нас такий прикол. Да. І це була моя улюблена частина літа. Це було схоже на справжню якусь магію. Уявіть, тобі 6 років, батя бере мішок картоплі, кудись іде і повертається з мішком кавунів. А якщо ще тверезий, вважай другий день народження.
3: Ще й не питі кавуни.
4: Блін, а я, у мене такий бартер був з бабкою, в якої я знімала кімнату, але вона чомусь мені взамін нічого не давала, вона просто їла мою їжу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київ, Starbrain.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Ти просто зручна, але заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hit.fm.ua.
5: Ви слухайте. Hit FM.
1: Hit FM. Тільки

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: you.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед, вісті для тих, хто на вокзалах та пасажирів. Зважайте на те, як прямують потяги. Затримуються, зокрема, через ворожі атаки близько 50. А найбільше на понад 16,5 годин сполучення Миколаїв-Київ. На порталі УСВЗМО можна стежити за часом. Минулого тижня залізничники оновили правила роботи під час повітряних тривог. За жовтого рівня вокзали працюють, не зупиняють і потягів. А червона означає слід прямувати до безпечного місця. Далі про життя, яке вдалося уберегти. Наземний роботизований комплекс допоміг врятувати дідуся із прифронтового села на Сумщині. Наші аеророзвідники побачили, що чоловікові стало зле посеред польової дороги. Евакуювали за допомогою НРК. Нині дідусь у лікарні. Воїни закликають залишати небезпечні регіони. Тепер про освіту. Більше як 58,5 тисяч комп'ютерів отримали наші школярі та вчителі від міжнародних партнерів. Окрім техніки, подбали іноземці і про навчання педагогів. Спеціальні курси опанували близько 80 тисяч вчителів. І про виробництво. На Дніпропетровщині з'явиться ще один індустріальний парк. Поки що засідають на рівні громади, готують документи, щоб подати до реєстру. Майданчик поділять на 10 зон. І у кожній розгорнуть своє виробництво. Від харчової промисловості і до логістики. І наостанок киянин виграв європейський чемпіонат водіїв трамваїв. Змагалися у Варшаві. Неабияку вправність проявив Андрій Бічев, а команда «Київпастрансу» посіла 6-те місце. Випередили водіїв із Осло, Мілана, Берліна, Варшави, Барселони та Лондона. Майстерність управляти трамваями у польській столиці загалом продемонстрували 26 європейських команд.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: 26 літрів.
13: Подарунок.
12: 26 переможців.
13: Щодня.
12: А Вок?
13: Теж 26.
12: Хо-хо.
13: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 147-901-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
16: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» в Возі проходить успішно. Експерт ХЕК північноамериканський свіжоморожений лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. Возі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті Fozishop.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекає мега-знижки до -55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Може, хто знає?

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
2: Я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
3: дружини. Або лашило стало мило.
1: Дивись,
2: як було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох. От дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
3: Прикольно.
2: Малиненко. Давайте про відомих
1: зірки,
2: людей.
1: Да, зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадча. Горбунов і Осадча, родина Горбосадчих.
3: А Дорофєєва і Кацурін. Була родина Доцуріних або
1: Кацуфєєва.
2: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білик.
3: Була ви знаєте, яка сім'я? Колядників.
2: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки.
3: Гроші мають бути, гроші. Бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
2: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон

0: 0,98 597 34 13.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Одна. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Зливи накривають західні, а подекуди й північні регіони. Температура повітря знизилася до 14 тепла, повідомили у гідрометцентрі. Надвечір погода зіпсується у Києві та столичному регіоні. Значні дощі метеорологи прогнозують завтра зранку. Рівень небезпеки жовтий означає, негода може втрутитись в роботу енергетиків, будівельників та комунальників. І про звитягу наших оборонців. Ворожі мости на Гуляйпільському напрямку зруйнували захисники. Мова про переправи в районі Пологів на Запоріжжі. Ворог використовував їх, щоб перекидати солдатів, техніку та боєприпаси у бік Оріхова. Ці удари суттєво ускладнили логістику ворога. Далі про нові спільноти. Коаліцію підтримки наших залізничників почали формувати на саміті Карпатської вісімки. Минулого тижня Захід приймав Буковель. Партнери пообіцяли спрямувати понад 200 мільйонів доларів. Гроші витратимо на придбання уживаних локомотивів за кордоном та інші критичні потреби залізниці. Закріпити все угодами домовилися до кінця вересня. І про ціни. Помідори подорожчали на оптових ринках. Минулого тижня додали близько 12%. Кілограм коштує від 20-50 гривень. А ось за огірки на опті просять по-різному. Одні сорти подорожчали, інші подешевшали. У роздрібі ціни залежать від мережі, регіону та витрат на перевезення. І наостанок про наші спортивні звершення. 20-річна українська тенісистка Дар'я Єсипчук виграла свій найбільший титул у професійній кар'єрі. Стала чемпіонкою парного турніру в Італії. У фіналі разом із румункою обійшла німецький тандем. Дар'я – володарка 9 парних титулів у кар'єрі.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Ultranate, Moving to the Sun. Дорофеєва, 747.
3: Хай би ти кричав, чи прийшов потім, я бачу все без літа, я бачу все без літа.
13: Топік та Бекі Джі, Сорі папі.
14: Сорі папі, но ме пузела пападі, муча курве зелуати, мучо папі.
13: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Ти просто зручна, але заручена.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hit.fm.ua. Ви слухаєте Hit FM.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Життя в гуртожитку відкрило в мені нові грані. Виявилося, з нічого можна щось таке приготувати. У мене була сусідка по кімнаті, яку влітку перед коледжем бабуся вчила готувати різні страви. Прикиньте, мене вчили готувати по принципу, як неулюблену дитину вчать плавати. Її викидають посеред річки, а мене викидали посеред Києва з мішком картоплі. З картоплі можна так багато всього приготувати, знаєте? Але моє улюблене – це бартер. Завжди в гуртожитку картоплю можна було на щось виміняти. В когось нема картоплі, але є котлетка. Такі, оп, все, договорились. Ще задовго до того, як бартер вигадали оці інфлюенсери, в нас ще осені приїжджали міняти картоплю на кавуни.
2: Був
1: у нас такий прикол. Да. І це була моя улюблена частина літа. Це було схоже на справжню якусь магію. Уявіть, тобі 6 років, батя бере мішок картоплі, кудись іде і повертається з мішком кавунів. А якщо ще тверезий, вважай другий день народження.
3: Ще й не питі кавуни.
4: Блін, а я, у мене такий бартер був з бабкою, в якої я знімала кімнату, але вона чомусь мені взамін нічого не давала, вона просто їла мою їжу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама.
6: Хіт-ФМ.
0: Тільки хіти.
6: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Окупанти вдруге за сьогодні атакували АЗС у Звягільському районі на Житомирщині. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. Зранку загарбники ударили по іншій автозаправній станції на трасі у передмісті Звягиля. Наслідки ліквідували. А рух транспорту у тому районі відновили. Далі про експорт. Трохи пожвавився попри удари ворога по логістичній інфраструктурі. Усе завдяки альтернативним шляхам, повідомили в Мінагропроді. Якщо у серпні відвантажити змогли близько третини вирощеного, у першій половині вересня показник перевищив 40%. Вантажі з України пливуть Дунаєм, прямують залізницею. Йдуть транзитом через сусідні країни, зокрема Румунію. І про політику. ЄС засудив псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Їх ніколи не визнають, а причетних до організації внесуть до санкційних списків. Про таке йдеться у заяві голови європейської дипломатії Каї Калас. Вона також підтвердила непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілості України. Тепер про освіту. Хоче навчатися на бакалавраті у вишах і ще можуть податися на контракт. Триває додатковий набір. Долучитися можуть вступники, які з певних причин не змогли податися в основний час або хочуть вступити, щоб здобути ще одну освіту. На контракт зараховуватимуть до середини жовтня. І наостанок про спортивні звершення. Іще три нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики в Угорщині виграли українці. Золото у фіналі вправ на кільцях завоював Стасіс Бутрімас. Срібло у цьому ж виді програми в Олега Вірняєва. І ще одне срібло взяв у вправах на паралельних брусах.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: Оцепій банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепій банк.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на «Метро.ua».
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Деталі на сайті hit.fm.ua.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
2: Я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
3: дружини. А була шило, стала мило.
1: Почекай,
2: дивись, як було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох. От дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
3: Прикольно.
2: Малиненко. До речі, про відомих
1: зірки,
2: людей.
1: Зірки, да, зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадча.
2: Так.
1: Горбунов і Осадча, родина Горбосадчих.
3: А Дорофєєва і Кацурін. Була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
1: Кацуфєєва.
2: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білик.
3: Була, ви знаєте, яка сім'я? Колядників. Колядників.
2: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки.
3: Гроші мають бути, гроші. Бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
2: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «М'ясо гомілки куряче» – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. В ФОЗі ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
11: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Парасолі мають бути на похваті. Значні дощі до кінця дня пустяться на Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Гідрометцентр обіцяє і вночі. Поки зливи накривають західні регіони. Там похолоднішало 11-16 тепла. До речі, у вівторок температура повітря знизиться по усій країні. Опади різної сили метеорологи прогнозують до кінця робочого тижня. Буде прохолодно. І про те, як нищимо ворога, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної станції Каста біля тимчасово окупованого Донецька. Її вартість – 60 мільйонів доларів. Також на Донеччині наші оборонці знищили ворожий пункт управління безпілотниками, а на Білгородщині поцілили по локації із ворогом. Далі про опальне. АЗС переписують ціни. Дизель подорожчав. Літр стандартного коштує від 98 гривень і до 103. Преміум більше. Додав і 95-й. Автогаз без змін. Тепер про працю. Більше як 2300 охочих відшукали роботу завдяки проєкту «Досвід має значення». Він допомагає працевлаштуватися людям віком 50+. А загалом долучилося понад 4 тисячі шукачів. Нині кар'єрні зустрічі з представниками компанії влаштовують онлайн. А серед вакансій – позиції електриків, медпрацівників, кухарів, операторів котелень, фахівців із ремонту та обслуговування техніки. І наостанок, з Монако до України він подолав понад 4 тисячі кілометрів. У Львові марафон завершив бігун зі Швейцарії. Щоб перетнути 14 країн, Фредерікові Сплендора знадобилося 60 днів. У Брюховичах на Львівщині до марафонця долучилася і місцева бігова громада. Під час забігу чоловік збирав гроші на підтримку України.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули діють 400 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RPOA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
11: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
14: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Хітова дюжина.
18: Хітова дюжина.
17: На Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Masters.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
10: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухаєте Hit FM.
10: Hit FM.
0: Тільки хіти.
11: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Життя в гуртожитку відкрило в мені нові грані. Виявилося, з нічого можна щось таке приготувати. У мене була сусідка по кімнаті, яку влітку перед коледжем бабуся вчила готувати різні страви. Прикиньте, мене вчили готувати по принципу, як неулюблену дитину вчать плавати. Її викидають посеред річки, а мене викидали посеред Києва з мішком картоплі. З картоплі можна так багато всього приготувати, знаєте? Але моє улюблене – це бартер. Завжди в гуртожитку картоплю можна було на щось виміняти. В когось нема картоплі, але є котлетка, де такі оп-оп-оп, все, договорились. Ще задовго до того, як бартер вигадали оці інфлюенсери, в нас ще осені приїжджали міняти картоплю на кавуни.
2: Було
1: у нас такий прикол. Да. І це була моя улюблена частина літа. Це було схоже на справжню якусь магію. Уявіть, тобі 6 років, батя бере мішок картоплі, кудись іде і повертається з мішком кавунів. А якщо ще тверезий, вважай, другий день народження.
2: Ще й не питі кавуни.
3: Блін, а я, у мене такий бартер був з бабкою, в якої я знімала кімнату, але вона чомусь мені взамін нічого не давала, вона просто їла мою їжу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокусу.

0: голоси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Барбара Стрейсен.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Запоріжжі біля місця нічного прильоту розгорнули пункт підтримки. Там можна отримати гуманітарну допомогу, працює і психолог. Кілька годин тому росіяни ударили по місту безпілотниками, травмували 6 городян. Пошкодили житлові багатоповерхівки, університет. Спалили торгівельний центр. І про комендантську годину. На Вінниччині змінюється. Від сьогодні обмеження діятимуть із 1-ї ночі до 5-ї ранку. Час початку перенесли на годину пізніше, проте усі чинні правила без змін. З 1-ї і до 5-ї ночі комендантська година діє у Києві, столичному регіоні, на Полтавщині та Кіровоградщині. Далі про наш захист. Ще один перехоплювач реактивних російських дронів презентували. Називається «Зореліт В5». Безпілотник розганяється до більш як 400 кілометрів за годину, а пролетіти на одному заряді може до 47 кілометрів. На дрон встановлюється система автоматичного виявлення та підсвічування цілі із використанням алгоритмів штучного інтелекту. Новий мисливець випробування пройшов. І про теплі обіди у школах. Більшість батьків задоволені тим, як годують дітей і умовами в їдальнях. Поцікавилися у Державній службі якості освіти. Водночас додають, хотіли більше різноманітного меню. Потрібно ліпше організувати харчування під час тривалих повітряних тривог. До речі, саме опитування триває до 16 жовтня. І наостанок. Документальний фільм про Україну «Чорні соняшники» став другим у глядацькому голосуванні на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Виконавчий продюсер стрічки американський актор і режисер Шон Пен. Фільм оповідає про українську молодь, яка балансує між лінією фронту і мирним життям.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: Пенні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
3: Чому Вестебанк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк – офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестебанк.ua, а де Вестебанк? Ліцензія НБУ 2024-2025.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» в ВОЗі проходить успішно. Експерт «Хек» північноамериканський свіжоморожений – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ВОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті vozishop.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 22 вересня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Короткочасні дощі пройдуть майже всюди, крім півдня. Термометри мають показати від 13 до 15 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах – до плюс 18 в середньому в день, на сході, на півдні та у Криму – близько 19-21 градуса. У Києві та області погода буде переважно хмарною, часом із прояснями, і пройдуть дощі в день та ввечері. Термометри покажуть від 10 до 14 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двох людей травмували окупанти сьогодні на Херсонщині. У Херсоні комунальника, а в урожайному – старосту. Загарники цілили по Київщині. У Бучанському районі влучили по підприємству. Спалахнула пожежа. Трохи більше години тому гриміло у Дніпрі. І про негоду. Одесу накрила сильна злива зі шпарким вітром. Городяни викладають до мережі відео. На ньому дощ стоїть буквально стіною, а вітер дмеє з руйнівною силою. Опади сьогодні накрили і західні регіони. Штормове попередження діє до кінця доби і завтра зранку для Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Волога і прохолодна погода затримається до кінця робочого тижня. Далі про те, як готуємося до холодів на тлі ворожих атак. Міжнародні партнери допомагають. Влітку передали до регіонів понад 2000 тонн енергетичного обладнання. Генератори, трансформатори та перемикачі отримали підприємства критичної інфраструктури у Києві та ще 21 регіоні. Переважно нам допомагали європейці. І про підтримку армії. Ще одну військову облігацію можна придбати у Дії. Цього разу її присвятили селищу Семеїс в тимчасово окупованому Криму. Коштує 1003 гривні. Військові облігації з'явилися із початком повномасштабного вторгнення. Купуючи, інвестуємо в оборону. На тепер придбали понад 34 мільйони військових облігацій на майже 36 мільярдів гривень. І наостанок про теніс. Тримаємо кулаки за дівчат на кубкові Білі Джин Кінг у Китаї. Наша збірна визначилася із фінальною заявкою. Участь візьмуть Аліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Змагання для наших тенісисток розпочнуться найближчого четверга, 24 вересня.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
9: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять, відсотки отримують.
14: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
16: It's great to be a cat.
17: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
18: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
19: Вок, вок, вок,
3: 26 літрів.
7: Подарунок.
3: 26 переможців.
7: Щодня.
3: Авок.
7: Теж 26.
3: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
19: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
20: Соціальна реклама.
21: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
20: Соціальна реклама.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
25: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
26: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
25: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
27: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос. Акція дія щодня,
4: деталі на Domino's.ua. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Життя в гуртожитку відкрило в мені нові грані. Виявилося, з нічого можна щось таке приготувати. У мене була сусідка по кімнаті, яку влітку перед коледжем бабуся вчила готувати різні страви. Прикиньте, мене вчили готувати по принципу, як неулюблену дитину вчать плавати. Її викидають посеред річки, а мене викидали посеред Києва з мішком картоплі. З картоплі можна так багато всього приготувати, знаєте? Але моє улюблене – це бартер. Завжди в гуртожитку картоплю можна було на щось виміняти. В когось нема картоплі, але є котлетка, дитки, оп-оп-оп, все, договорились. Ще задовго до того, як бартер вигадали оці інфлюенсери, в нас ще осені приїжджали міняти картоплю на кавуни.
2: Був
1: у нас такий прикол. Да. І це була моя улюблена частина літа. Це було схоже на справжню якусь магію. Уявіть, тобі 6 років, батя бере мішок картоплі, кудись іде і повертається з мішком кавунів. А якщо ще тверезий, вважай другий день народження. А якщо ще тверезий, вважай другий день народження.

0: творці «Приват-24».
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, слухайте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Найпопулярніший чарт «Хіт ФМ» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класи до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
2: Я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
3: дружини. А була шило, стала мило.
1: Дивись,
2: як було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох. От дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
3: Прикольно.
2: Малиненко. До речі, про відомих
1: зірки,
2: людей.
1: Зірки, да, зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадчих.
2: Так.
1: Горбунов і Осадчих, родина Горбосадчих.
3: А Дорофєєва і Кацурін. Була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
1: Кацуфєєва.
2: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білий.
3: Була, ви знаєте, яка сім'я? Колядників. Колядників.
2: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки.
3: Гроші мають бути, гроші, гроші. Бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
2: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять, відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
15: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
14: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
16: OTP Bank реклама.
17: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
20: Знижки в АТБ до мінус 30%. Відсотків. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
21: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
22: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
21: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
23: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
24: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
25: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
26: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
27: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
1: Життя в гуртожитку відкрило в мені нові грані. Виявилося, з нічого можна щось таке приготувати. У мене була сусідка по кімнаті, яку влітку перед коледжем бабуся вчила готувати різні страви. Прикиньте, мене вчили готувати по принципу, як неулюблену дитину вчать плавати. Її викидають посеред річки, а мене викидали посеред Києва з мішком картоплі. З картоплі можна так багато всього приготувати, знаєте? Але моє улюблене – це бартер. Завжди в гуртожитку картоплю можна було на щось виміняти. В когось нема картоплі, але є котлетка, дитки, оп-оп-оп, все, договорились. Ще задовго до того, як бартер вигадали оці інфлюенсери, в нас ще осені приїжджали міняти картоплю на кавуни.
2: Було
1: у нас такий прикол. Да. І це була моя улюблена частина літа. Це було схоже на справжню якусь магію. Уявіть, тобі 6 років, батя бере мішок картоплі, кудись іде і повертається з мішком кавунів. А якщо ще тверезий, вважай другий день народження.
3: Ще й не питі кавуни.
4: Ну, блін, а я, у мене такий бартер був з бабкою, в якої я знімала кімнату, але вона чомусь мені взамін нічого не давала, вона просто їла мою їжу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Alternate Moving to the Sun. Дорофеєва 747. Хай би ти кричав, чи прийшов потім. Я бачу все без них. Топік та Бекі Джі «Сорі, папі». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: 204-40-40.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті «Вайн Тайм».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
5: Я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвища чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвища
6: дружини. Або лашило стало мило.
5: Дивись, як було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох. От дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
6: Прикольно.
5: Малиненко. До речі, про відомих.
4: Зірки, так? Зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадча. Горбунов і Осадча, родина Горбосадчих.
6: А Дорофєєва і Кацурін? Була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
5: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білий.
6: Була, ви знаєте, яка сім'я? Колядників.
5: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки.
6: Гроші мають бути, гроші. Бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
5: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: сльози.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM.
2: Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-вай.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: We're already past temptation.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.